Қачандын башлап кин адамда өзіні контрол қыламайдыған боп қалды. Еніқла түнімеймен деп тұрып, таң атқыча янфон ойнайды. Өгініш керекілігін еніқ біліп тұрып, яны бір күн янфон ойнайды. Өзгерткісі болсы му, ама өзім сәзімге алды янфон ойнайды. Біз янфонның контроллық астыда, аста-аста әсілдігі мәқсітімізді ұнтып, қысқы уақытлық қошалық бетіп қалымыз. Лекен бұдақ кете версе, хаман бір күні адам кардан шықыды. Өзіңізді янфонның контрол қылышығы тапшырып, кішілік аятта аста-аста контролыңызды йоқатқандың көрі, яныла әмілі әркетіңіз арқылық ғазыр қалатын өзгертіп, өзіңізді бұқыл пасып қалатын құтылдырып, тәләп жан, әм мәнілік тұрмышқы еріштіргін аңыз яқшы. Янфон әр қанч яқшы болсы мұл, екен ол өзімізді мойым әмәс. Бір янфон білән әқиқатан өйден шықмайла әмміге егі болалайды. Лекен янфон әр қанч яқшы болсы мұл, біз реалықтың айырылып қасақ болмайды. Немел деген білән мәуім дүния әр қанч есіл болсы мұл, реал тұрмыштыке өзіміз баштың кетчөрген адам вә ішланың орныны өменгі басамайды. Янфон әқиқатан тұрмышымызға қолайлық еп келеді, лекен янфонығы бәк тайны басақ, әтрапымыздыке адам вә ішлағы салқарап, өзіміз ес қылышық тегішілік өзәл минутланы қолдым беріп қойымыз. Біз янфонға зияды беріліп кеткенімізді, еніқла еш қымыған тұрып, вақытның күлләнің найды тез өтіп кетіп атқалықыны байқаймыз. Герче қысқы вақыт қошалық болсы му, лекен қошалықтың кейін реаллықы үзілініміз. Янфонға беріліп кеткен шу мәзгілді, нұрғын нәрсіләні қолдың беріп қойғалықымыз не, әтті әсілдігі қызмет ықтыдарымызның аста-аста начарлашқалықыны байқаймыз. Шындықла бұрын асалы әлқылғылы болыдыға мәсілінің қачаллада қиын мәсіліге айынып қағалықыны білемейміз. Адам көпінчен мұш қысқығыны қошалық чөміп, аста-аста қардан шықып кетуді. Біліп-білмей өтіп кеткен вақыт, әсілдікі өзімізді еп кетуді. Әгер давамлық янфон ойнашының қошалықығы чонқыр петіп қасақ, хаман бір күні, азырқы қылға әткәлірімізгі пүшайман қылымыз. Шоң өзімізді набуд қылышқы ел қойғандың көрі, азырдың башлап, өзгүрішіні башлап, янфон ойнаш вақты әм зейнімізді өзімізге мәркәзләштіріп, өзімізді текімі мұнавар қылыш қытыршып, өзіміз ерішмәкчі болған кәлгөсі үшін өз ықтыдарымызды йоқыр көтіршіміз керек. Есіңізді болсын, янфон ойнайдыға вақыт әр қандақ вақытты болуды, лекен текім яқшы муапқиятке ерішідіға вақыт көзді юмып ашқыч өтіп кетуді. Шоң көз алдыңыздыке йоқыр өрлігілі болдыға вақытыңызды чаң тұтын. Янфонны қойып, тұрмышқы қайтып, гөзәлігін ес қылың. Тұрмышта өзіміз қылдыған нұрғын ішлапа, әсілді янфон сәбідің кечкіп қаға ішланы, ғазір қайты башлысақ болуды. Дәсләптән чоқым көнәлмәй, янфонны еліп, бірін әчі қетім қарап селішіміз мүмкін, бірақ чішімізді чішіліп чедап тұрсақла, бір мәзгілден кейін, өзіміз чоқым янфонсыз тұрмышқы көніп қалымыз. Біз янфонны ташлап қойып, дегітімізді өзімізге мәркәзләштүрішке адатләнгенімізді, тұрмышның ойлығынымызды мұ гүзәл ішкәлікені. Яны сырқы чықмай, дүнияны гүзәл есқыған қарғанда, яныл өзбешіміздің өткізіп ес қылсақ, тейхімі көңілік болдығалықыны байқаймыз.

Бәк ақ көңіл боп кәсі, ән ақырда өзігіз еңкәшілік қығалық болуды. Тұрмышты мұндақ бір қыл кішілі дайым ұшырап тұрыды. Әрқетін башқыла ярдам талап қылса, бірлі еғіз кәпілі мақыл болуды. Әрқетін бір адам оның ачықыны кәлтірсе, бір қетім кәчірім сорысыла әп оқылуды. Әрқетім оныдың пікір сорыса, ұқтияраныз бұпты дейді. Вақт ұзарған сері, башқыланың нәзірді о адам хақиқатан құлықы юмшақ, төвәнчеке йоқ, әмі ішта өзігі йол қойдыған адамға айданыды. Мауминың «Ай вә Алтпіңіз» намлық романыда мұндақ бір адам ба? О бұсымы иқымға кірмейді ғарасам Декстров. О хакавур, мән-мәнчі Чарли сәрбідің мәсхер қылынғанда қапы болмайлы қалмастың, енді ағырып қаған Чарлизіні өйге қайтырып келіп, аялыны ұланың халдың хабар елішкі мәсул қаған. Аялы білін Чарлизінің елдің шықып кеткәлігін білгенден кейін ғазапленмейлі қалмастың, әксіце өйіні аялыға вә муабет үшміндегі өтініп бәген. Хәмді қыжыл боға алда, мән оның, мені, мән оның яқшы көргендік яқшы көрішідің өміт күтмеймен, мән оның дүн көрсен болмайды деген. Чарлиз оның аялыны ташлып әткенден кейін мұ, о, яна оны тоқтымай йоқлап, оның кірі үйшіға тамақ етші гердан беріп, алдың қабір аған. Оны әм мадам яратмайды, чүнкі о, бәклі яқши. Кішілік аятта, әгір ақ көңілік бәк күшілік өп кәсі, ондақта ажыз өп қалыды. Худи, ажайып доктор ішкеді етілгандек, ақ көңілік найт қымметлік, әмі ақ көңілікнің түші йоқ, маны бұ ажызлық. Оның үстіге ажызлықның ақыбеті шоке, күлләнің бірді сіз бәрдашлық беремен еқіліп түшісіз. Сіздің яқшылықыңызға адатлынып қаған кішілі, сізге ярдам қолыны сұнмайлы қалмай, әксіде сіздің чоңқыр аңғыштыр бейдуду. Бұ инсан табиетінің қаранғылықы, шындақлы инсан қалбының соғық мамелісі. Шоға төәнчәктіке ақ көңілікіңіздің бір топ қанқұр, юзсіз бөрілін етіштіріп чықшығы ел қойма. Хәдесілі құшамат қылыш, бұны бозақ қылыш асан деген тойғыны берді. Әтіргіл

Нун пақат тикіні болғандыла, халығанжы дәпсәнді қылынмайды. Адам мәм жындақ. Тикіні бар адам болуш, құрамық еткелі дүниясы деки әң мұлайым қануын еттұр.

Мен әр қандақ іштің чекі болышы, муапық пәйті тоқтап қалышы керекілігіге тейхамы бәкішіні мен. Ақ көңілік мүшіндақ, чоқым өзінің принципі вән төвән чекі болышы керек. Сізге яқшы муамел қыға адамге яқшы муамел қылың. Сізге яқшы муамел қылмыға адамдың балдырақ керек тұрың. Есімді қылышча бір қетімдің сабақташылай еғылышы да Шауын адди-садды кейініп зияпәт кекеген еді. Бұ жағда бір сабақташы ғалиді тәләпозда оныңға, «Мән әзәлдің әрзан бағалық кейім іппақмыған, нәтчі он көлік кейімләні әргіз кейімеймен» деді. Башқадан бұған бұса бәлкім күліп қойшын талышы мүмкін, әмә Шауын бұна қымыды. О, ұдылы оныңғы сөз қайтырды. Яны келіп, өйге қайтып келіпла, бұ сабақташының үндедарыны өчіріп ташлады. Бұл маңа ықтиярсыз алда джиху торды көрген нейлік суалын әсләтті. Сіз қайсы вақыттың башлап ақ көңіл болмасына қарар қалдыңыз. Уланың іштедікі бір йоқыр алқышлық инкаста мұндақ жауап берілген. Мән әзәлдің ақ көңіл болмасына қарар қып бақмадым, пәкәт әмі адамге ақ көңілі қылмасына қарар қалдым. Сән маңа рәйімсілік қысаң, мән саңа вападарлық көрістішінің немі хаджеті? Сән мені қасылысаң, давамлаштырышымның яны немі хаджеті? Адам болуш үшін 100 өріш керек болғанда, чоқым 100 өрішіні біліш керек.

0: كتكن بەي شاخۇ كۆلى قاتارلىق مول تەبىئىي مەنزىرىلەر جاي جايلاردىن كەلگەن ساياھەتچىلەرنى جەلپ قىلىپ، ساياھەتچىلەرنىڭ بۇ يەردىن ئايرىلىشىغا كۆزى قىيمىدى. خۇنەنلىك ساياھەتچى شۇ خاۋيۈ مۇنداق دېدى: تاشقورغان ناھىيەسىنىڭ دېڭىز يۈزىدىن ئېگىزلىكى بىر قەدەر يۇقىرى بولغاچقا، بۇ يەرنىڭ ھاۋاسى بىر قەدەر سالقىن ئىكەن. بۇ يەردە يەنە باشقا جايلاردا كۆرگىلى بولمايدىغان نۇرغۇن ئۆزگىچە مەنزىرە نۇقتىلىرى باركەن. Bu yerinin güzel manzaralarını suratga tortib dostlar chambirkimga yo'lladim. Tekas nayasdagi qari jon cho'ng yayliqi ajoyib güzel tusga kirib, bu yerda top-top qali qo'ylar xuddi gilamdek keng yeyilgan yap-yeshil yayliqda bahraman yaylayotgan manzara borligi keldi. Chorvachilar otliq uyoqdan bu yoqqa o'tishib, yangroq ovozda toblab chorva beqvatatdi. Bu yerda yana qarliq tog' Аппақ бұлытла, бұлық өскен от чөплі, чаруы топе, әйбәтлі көркем күзел йөгімі рәсім асыл қылған еді. Яқынды мұян қары жон қалқыра экология саяхат районды күтівеленған саяхатчы тез ашты. Мәнзер районы яна экологиялік тоқталғы орныны көпәйтіп, еңі энергиялік тоқлығыны көпәйтіп орнытып, бүтін районы 5G сигналы білен толық қаплашыны шықашырды. Шундақла, торда вақытқы бөліп алдыны келішеш, кенешкі сүркеп бағычығы кірішіне елғы қойып, саяатчыларының өчіреті тұрыш вақытыны өнімлі қысқартты. Жаңсулық саяатчы Джин Шуэнин мұндақ деді: «Бұ жай хақиқатан саяат қылыштыке наайты яқшы мәнзілкен, гүзел Шинжанның намы хақиқатан бекар таралмапты. Томуз мезгилиде Баграш көлиде зумраттек долқунлар мавжуд бўлиб, қирғоқдаги қумушлар майин шамолда елпиниб турган, сув қушлари эркин парвоз қилиётган ҳамда кўл суви манзараси билан экологиялик яшиллик гиралишиб кетган ёз кунлардаги гўзал йўғими расм ҳосил бўлган эди. Нурғун саёҳатчи катерга ўтириб, кўл юзида пушқандак сайл қилишди. Саёҳатчи Номин мундақ деди: Катерга ўтириб, наҳоят хушал ўйнадим. Кайфиятиммо кўтарилиб қолди.
1: Станциямиз мухбирлари Танг Шуйчен Нимгир хабар қилади. Шинжан метеорология идораси сунъий ақл билан метеорология мулозиматининг чуңқур юғрилишига тез туртқи бўлиб, метеорология ақл суол-жавоб қурали рақамлик Шинжан ақл жавоб бериш супсини барпо қилиб, оммининг турлик метеорология мулозимат учурларига эришишига техмо қулай йўл эчиб, метеорология мулозиматини ақллаштириб, даражасини ўстиришга куч қўшди. Рақамлик Шинжан ақыл жауап беріш супсыда сүнъи ақыл техникасыға таянып, Шинжандагы зор мұқтардагы хаварайыны көзетиш байлыгы біріктіріліп, хаварайы саллық мәліматларын ақыл іздеп тепиш, автоматик статистика қилиш, селиш тұрып тәхлил қилиш ишқа ашырылды. Шинжан метеорология учур маркази, Шинжан метеорология архивханасы система тараққият ишханасының мудири Ли А Чяо мұндақ деді: Шинжан дайырсыдегі халыған орынның хаварайы әмәлі әхвалі саллық мәлуматы білән тәмірләп, тарықтыки шу мәзгілдеки көзі тілген саллық мәлуматлар білән мәлум бір мәзгілдеки статистикалық қымет, чәк қымет қатарлықларыны селіш тұрғылы болады. Амави абоничылар кәсби аталғыларыны ішлетмейла сүріштіріп тапалайды. Рақамлик Шинжан ақыл жауап беріш супсы табиғи тілнің өзара алмаштыруш әндізісіге таянып, түрлік аварайы саллық мәлумат амбарларыны тұтайыштырып, саллық мәлуматларыны чықырыш, есаплап, тәхліл қылышны бір күніпкі білалла таманлап, амының ішләп чықырыш, тұрмышы вә апеттің мұдап еліниш, апет зиініні азайтышны, аварайы үшчір терікі білән техму дәл жайыда тәмілері. Шинжан метеорология учур маркази, Шинжан метеорология архивханасының муавин мудири Хэ Фан, рақамлик Шинжан ақыл жауап бериш супсының саллық мәлумат байлығыны сижил кеңайтып, моделіні еңілап әлалаштырып, Шинжанның метеорологиясыны заманевилаштырушқа капалетлік қылыш ықтыдарыны рақамлик пән техника арқылық өстірдіғалықыны тоныштырып мұндақтыры. Азырғыча рақамлик Шинжан ақыл жауап бериш супсының тәкшүріш өніміні 10 хәсідің артық юқыры көтіріп, тоғырлық ныспітіні 95%-тін ашырдық. Кейінгі қадамда яна аммави абонетчілар көңіл бөліп атқан алдын мәлімат беріш, алдын сигнал беріш, апетні умум юзлік тәкшіріш, езі игілікі үшін мұлазымет қылыш қатарлық саллық мәлуматларыны давамлық

10 000 метр егіздікті пәрваз қыла алайды. Гүл теңі ғава екіміғі әгішіп, бұлыт қатлымының астығы өрлі. Бұлыт қатлымы деке нәмлік вә электростатик гүл теңі данчыларыны еріп өтуді. Күшлік соғық ғава екімі төвәлігенде текімі көп. Текімі енік болған ішкілемче гүл теңі данчылары қайтыдың ер юзіге қайтып келіп. Адам бәдінінің нәпәс йолығы кірді. Шикілемче, гүл чеңі данычыларының аллергиялік хусусиеті техімі күшлі. Адам бәдіні де йол юріші техімі әркен болғашқа кәлтіріп чықарған зиіні техімі егір болуды. Саллық мәлуматлада көрістілішче, бимарға әтияз пәсілді гүл чеңі реакция қылып, зық кесілі пайда болуш ехтималлықы тәхминен 5% болуды. Яз вә күз пәсілді кеселлік аламәтлері техімі егір болып, 50% бимарда зық кесілі пайда болушы мүмкін. Ондақта қандақ қылғанда бұның алдыны алғылы болуды. Бүлдірмама юз бәргенде. Амалба шықтерезіләні яқшыда қаш. Өй ішіді тұрыш керек. Бүлдірмамылық ямғырдың кейін құяш нұры түшкен тәқдірдімі өй ішіде бір мәзгіл тұрыш керек.

Қандақ қылғанда балыны техімі әкіллік қылғылы болуды. Еніңізді еніқла күн бойы ата-анысы мәжбүрі өйгі солап өгініш қылғысы мұ? Лекен нәтидісі дайым юқыры көтірілмейдіған мұшындақ балыла ба мұ? Әсліде аптап тәк ечіліплі үрдіған тетік болышқы тегішілік бала әксісі рухсіз. Тәпәк көре асты болып қалса, ата-аныла ұқтиярсіз баласының әқли ұқтыдардың ұмалынып қалуды. Әкәчан. Қандақ қылғанда балыланы техімі әкіллік қылыш, ата-аныланың ортақ арзусы. Бүгін Бейджің шейхі докторханысының. Докторлары сізге меніні сағламлаштырдыған ажайып мәсулатыны тәвісіе қылыды. Бұ мәсулатқан пұл кетмейді. Әкс тәсір йоқ. Пәкәт әр күні азырақ вақыт шықарсыла. Меніні сағламлаштыруш мәқсідіге еткелі болуды. Әрекет өгінішінің катализаторы. Нұрғын ата, ана, тәнәркет балыланың өгінішіге тәсір еткізуді деп қарайды. Әмма нұрғын тәтқиқатладың мәлім болышча, тәнәркет өгініш сәвиесіні өстірішкі пайдылық кен. Әркетнің пайдысы көп тәрәпліміліп болып, үрек өпкінің ұқтыдарыны күчейтіп, мұскулланың күшіні ашырып, сөңекнің өсішіні ілгірі сүріп, балыланы техімі сағлам. Техімі хаяты күшке иге қылыплы қалмай, яна балылада тәләпчан болуш, адеті актып алғы ілгірлейдіған рои халетні етілдірішке ярдан бердікен. 2009 жылыла Шанхай шәрдікі 5-ші иллықтікі 2200-дің артық оқуғычы арсыдікі тәкшіріштін. Байқылышча әркет адеті ба балыланың нәтидісі техімі яқшы болады кен. 2017 жылы Испания, Италия вә Чилидің кәлген алымла 26 түрлік тәтқиқат саллық мәліматыны тәхліл қылып. Тән әркет палиеті өгініш ұқтыдарыны юқыры көтірдіғалықы. Болып мұ математика вә оқыш жәетті шындақ болыдығалықы тоғырсы да екін чықарған. Тәтқиқатладың мәлім болышча әркет деққатны өткеш. Мәркәзләштіріш ұқтыдарыны юқыры көтірдіген. Әмді аз дегенде 2 саат давамлышы деген. Әркеттің кейінкі балылар құшал кәйпиятқы ерішеді екен. Шындақла техімі яқшы әсті тұтуш қабілі еді. Деқтіні еғіш ұқтыдары вә инкас қайтұрыш ұқтыдарығы егі болуды екен. Бұ өгінішке ин тайын пайдылық. Дүния сәхия тәшкілат. Қануниетлік әрекет балыланың сағламлықыны қоғдаш білен білі. Оланың үлмі ішпадысыны юқыры көтіруді деп илан қылған. Әрекетнің чоң меңігі болған тәсірі қысқы мүддетлік вә ұзақ мүддетлік деп ішкі чоң түргі бөлінуді. Қысқы вақыт ішіде әрекет қылыш чоң меңідікі бәзі химиялік маддыланы көпейтуді. Мәселен, допамин адамны хұшал қылып, актив, тәшәббускар өгініш халытыге иге қылыды. Серотонин адамның бесімні еңгілетіп, әст тұтыш ықтыдарыны юқыры көтіруді. Норадреналин реакция сүреті вә зехніні еғіш күшіні юқыры көтіруді. Ұзақ мәзгілдің қарғанда. Әрекет чоң меңінің құрылмысы вә ықтыдарыны өзгертуді. Мәлім сәхия тәтқиқат юрты қозғыған инсалла меңі планыны тәтқиқ қылыш жарияныда әркетіні давамлаштырғанда нерві үжейірлерінің саны. Көрінерлік ешіп, чоң меңіні мұскылғы оқшаш мәшк қылған сірі күчейткелі болыдығалықыны байқыған. Бұ хадисе меңі мәнбәлік нервіні озықландырғычы фактор деп атылыған бір қыл маддың келіп шыққан болушы мүмкін. Оның хазыр ба болған нерві үжейірлерінің хаяты күшіні сақлаш, әмді еңідін пайда болған нерві үжейірлерінің өзшіні үлгір сүріш ұқтыдары ба. Пешаны бөлікі пешанымызның арқы тәрпігі жайлашқан болып, тәдбір бәлгіләш. Деққат, етібар вә кішілік қадір қымметіні контрол қылыды. Сәқан құр гәудісі чоң меңімізнің чекі бөлікінің чоң құр ерігі жайлашқан болып,

Көп сандыки кишилер етерлік. Уйқының интайын мұхимлықыны еніқ беледі. Көні қарашты келі. Әр күні кәште 8 саат етерлік құлыса, шыққын жүкіне андың зекне күші ұрғып тұрған халды өгініш. Қызмет қылғылы болуды. Болмыса гаран болып қалуды. Дек қытыны иғалмайды. Кәйпиятымы асалла биарам болуды деп қарайды. Ал бұл ке, біз бәзіде бәзі алайды әхваллағы ұшырап қалымыз. Бәзі кішілі әр күні аран 3 саатдің. 6 саат кіші ұқылысымы еніла айаты күшке толған болып, өгініш вән қызметке тәсір еткізмейді. Ола әтта бір нәт саат арт вақыт чықырып өгініш. Көңіл ечеш, яки қызмет қылалайды. Бұ бір топ кішілі тәбей қысқы ұқылғычыла деп аталған болып, алымла оланың мәқпиятлігінің ген ішіге ешірінғалықыны байқыған. Қысқы ұқылғычыланың сырлық чүмпердісіні ечеш. Әмәлиетті оқшаш. Болмаған жаллықланың ұқылаш әндезісі әсілділла оқшаш болмайды. Бұл қыл пәрқінің арқысы да түрләнің ұзақ мүддәтлік тәдіриджі тәрәқият жәрияны да яшаш мұйеті вә энергия сәрпиятығы болған оқшаш. Болмаған ұйғылышыш тактикісі әкс әттірілген. Инсанланың ұйқысымы оқшашла ұзын мәзгілік өзгірішіні баштың кәчірген. Тәбей қысқы құлғычыланың пайда болышы алымланың ерсиет вә. Тәдіриджі тәрәқият ноқтысыдың қайтыдың қарап чықшыға ярдан берді. Адам растылла чоқым 8 саат құлыш ерек мұ? Қысқы ұқылғычыланың чоң меңісі вә бәдінінің зады қандақ алайды тәрәпләрі. Бар, пән тәтқиқат коллективі 21-ші әсірінің башларда әр күні кәште 6 саат яки оныңдымы аз ұқылайдыған бір түркім тәтқиқат объектілері білән ұшырашқан. Бұның ішідеке бір жүп. Аны бала алайды деккәт етібарыны қозғыған. Тәтқиқатшылар аны бала ішкейләннің ген ғұрыпсіні чоңқұр тәхліл қылғандың кен, адам бәдінінің кечі күндізлік ретіміні тәңшайдыған генді аз. Құшырайдыған тосаттың өзгіріш мәвжуд ішкәлігіні байқыған. Бұл байқаш башқы ұқылаш адыты ба кішіләні тәшәббұскарлық білән тәжірбіханы білән ала қылышып, DNA тәкшүріші еліп берішқы жәліп қылған. Тәтқиқат объектінің көпейшіге әгішіп, бұл коллективтің саллық мәлуматлары барған сірі моллашқан. Hazırga qədər ula təbii qısqı uxlaş alahidliyi bilən münasibətlik 4 gün işidiki 5 xil. Tuyuqsuz özgürüşünü bahalab çıqqan. Onun üstüge oxşaş bolmağan cəmətlərinin tuyuqsuz özgürüşü də pərq məvcud bolub, cəmət xaslıqı namayan bolğan. Bu, şunu düşəndürdür ki, uyku bilən geninin münasibəti. İntayın mürəkkəb bolub, köp xil geninin maslış yoluğu çetilişi mümkün. Oxşaş bolmağan cəmətdiki geninin tuyuqsuz özgürüşü oxşaş bolmağan yolla arqılıq uykuğa təsir körüstüşü mümkün. Ilim sahası da yanıla oxşaş bolmağan avaz mevcut. İzdiniş yolu da tətqiqat ətirti, yana yeni böz şasıl kılgan. Ula təbi qısqı uykudiki DNA'diki yeni SIK üçgeninin tosatın özgürüşünü baykıgan. O, çoğun menidiki bir xil enzimnin aktifliqiga təsir körüstüdü. Bu xil enzim dəl biznin qançilik uxluşimizni belgileydigan muhim halkılanın biri. Toğır kelip qalgını. Bunun din ilgirimi? Tadqiqatchilar SIK üçgenida yana bir xil tuyuqsiz o'zgarishni

айқыған. Бұл қыл тұйықсыз өзгіреш кішік шашқанның адеттің ташқыры ұйқыға құмар болышыны кәлтіріп чықырды. Оқшаш бір қыл геннің, оқшаш болмаған тосаттың өзгіреші әксіше үнім берді. Еңідің байқалған SIQ үшкенінің тұйықсыз өзгірішіні чоңқыр түшін үшін, тәтқиқат әтірте кішік шашқанның генені өзгертіп, оны бұл. Тұйықсыз өзгірішіні еліп, үріш имканиетіге иге қылған. Тәтқиқатладың байқылышча, бұл тұйықсыз өзгіріш тәсірге ұшырған энзимнің чоң меңі өсікшілі тегішмесідегі активтілігі ән күштік болып, ұйқы чоң меңінің қайты әсліге келешіге пайдылық деген нәзірияні мәдәт білен тәмілдеген. Чоң меңі өсікшілі тегішмесі невролла арысыдегі ұшыр еткізішке мәсул ашқышлық орын болып, оның қықтыдары өгініш, әсті сақлаш вә беліш қатарлық қықтыдарлада интайын мұхим. Ұйқы чоң меңіні қайты орынлаштырышқы пайдылық деген бұл нәзірияның қарышча, құлығанда чоң меңі метаболизм керексіз. Маддылырыны тазылайды екен, вә зиян құшырған нерві үжәйірілеріні әсілге кәлтірді екен. SIQ үшкенінің тосаттың өзгірішіні еліп жүрген екітен ішіліп шығарған энзим өсікшілі тегішмесінің. Қызмет өнімені юқыр көтіріші мүмкін. Чоңа чоң меңіні текімі юқыр өнімлік тазылаш. Әсілге кәлтіріш системісіғы иге қылып, қысқы ұқылаш вақты ішіде бұл мұхим физиологиялік жарияланы. Тамамлап, чоң меңінің нормал ықтыдарығы болған ехтияжыны қандырды. Герче SIQ үшкенінің байқылышы кішіні хаяжанғы салсымы, лекен алымланың оның ролығы қарта еніла оқшаш болмаған. Қарашылары ба. Неврологларның қарышча, герче тосаттың өзгерген чашқанның ұқылаш вақты азайған болсымы, лекен дайырсы чәкік болып, SIQ үшінің тосаттың өзгіріші ұйқы ехтияжыны. Төвәлітідіған асаслық сәбәп болмаслығы мүмкін ішкен. Оныңдың башқа тәдірейджі тәрәқият ноқысыдың қарғанда ұзақ тәдірейджі. Тәрәқият жарияны да ұйқы әндезісінің шәкелініші көп қыл амылланың универсал тәсіргі ұшырайды. Бұл мұйыт бесімі, энергия тәңпонлықы вә яшаш ехтияжы қатарлықланы өз ішіге алуды. Екке. Геннің тұйықсыз өзгіріші ұйқы ехтияжының өзгірішіні пүтілләй бәлгілей алмайды. Лекен бұл тәтқиқатның әхмейті мұайәлләштірілген. Бұл кетімкі геннің тұйықсыз өзгіріші кішік шашқанның бенормал. Құлаш әндезісіні байқашыны кәлтіріп шығарған. Бұл үлгірке SIQ үшкі болған тонышқы мас келеді. Ұйқыға құмар болушының биологиялік асасыны түшінішкі пайдылық. Ұйқыға құмар болуш, кеселі, дайым көрілілген ұйқы тосалғысы болып, бимарда күндізі зияды ұйқыға құмар болуш, контрол қылыш тәс болған ұйқысыраш қатарлық кеселлік аламәтлері көріліп, тұрмыс сүпіте вә қызмет. Бейхәтерлікіге еғір тәсір еткізуді. Генінің тұйықсыз өзгіріші білен кішік шашқанның ұйқыға құмар болушы отырсыдегі мұнасыбетіні тәтқиқ қылыш арқылық, алымла ұйқыға құмар болуш кеселінің. Қозғылыш механизміні чоңқыр түшініп, еңі давалаш ұсолыны етішіне нәзіриеви асас білен тәмілләйді. Герче тәбі қысқы ұйқыға мұнасыбетлік нұрғын генінің тұйықсыз өзгіріші байқалған болсымы, лекен. Бұл гилла вә ұланың өзгірішінің ұйқыға қандақ қылып, ұмумүзлік тәсір көрсетіш механизмі тоғырсыда азырчы еніқ жауап йоқ. Тәтқиқатлардың байқылышча, бұл геннің болуш болмаслығына айты мұхим. Болсы мұ, геннің қозғытылған қозғытылмағалықы мұ, оқшашла мұхим екен. Бұл веки учатылла ерсиет тәсіргі ұшыраплы қалмастың, ене мұйт амылының тәңшігі ұшырайды. Мәселен, ұзақ мұддәт юқыры. Бесімлі қызмет мұйтыды тұрған кішілі топыда ұйқығы мұнасыветлік геннің тұйықсыз өзгіріші болмаған тәқдірді мұ? Асалла ұйқы мәселесі көрілуді. Бұл бәлкім мұйт амылының ұйқығы мұнасыветлік бәзі. Генні етіші, яки етіветіші болушы мүмкін. Бұныңдың башқа емек, ішмек. Әркет қатарлық тұрмыш ұсулы амылырымы геннің ішпадылынышыға тәсір көрсетіш арқылық ұйқы сүптіге вастылық тәсір. Көрсетіші мүмкін. Әгер біз бұл ұйқы генінің әркет ұсулыны әқиқи түшенсек, кәлгісі де бәлкім характер ұйқысыны әмәлгі ашыра алышымыз мүмкін.

Шауви якындан буян дайым ашказының биарам болып атқанлығын ес қылды. Бәзіде ашказыны көпіп, бәзіде ағырып, тамақ егісі келмейді. Өткен әптінің ақыры о докторханығы беріп, әзім қылыш кеселдіклері бөлімігі көрінді. Доктор әхвалыны сорғандын кейін, оныңға C-14 пүлләш тәжірбісіні ішләт күзді. Нәтиже мұспәт чықты. Нұрғын кішілі бұл тәкшірішінің немі білән мұнасыветлік кекелдігіні білмейді. Әмеліетті бұл ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясыны тәкшірішінің бір қыл ұсылды. Шаули ашқазан чықш еғізі

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shundoq ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішташыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасы деке жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтіп, әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нежаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жонғы құрыш. Коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946-й елі Яш Чао Юйлу партиігі кіріш ұлтымасыны

қандақтор ғадырмаш қиялла қаламны чырмап тұратты. Натуныш бұвай, қарраңлик қаштештіні ойып чықылған мүшік сыман нәпсі оймы бойын. Мені он тиямыған қарвай ісінлік достым. Яна бұвайның қошлашқан чағдеке бош ауасламаңа айтқан қошлыш сөзі. Рас, оменіш алдыда маңа пәс ауаза немілендір деген. Бірақ, оның сөзге таза ирәңшіп кетмегенлігім, яны келіп, дөйләт ортақтыл сәвиемнің етәрлік болмағалықы сәбәбідін, оның ақырқы сөзіні аңғырамығалықымдан өкініп қалдым. Бәлкім, мүші сәбәлікім үшін мәңгі әпсізінің өтәмен. Қиялларым бағанчы чегішлішіп кеті ататты. Қиялла, қияллағы ұлышып, әсімілә еңі таң алдырдеке сөзілі ватқан ұпықтай, асты-асты сөзілішке башлаған еді. Тұйықсыз қиял экранымда, момдай қара дөп дөгілі көзірден маңы чонқор мекерді текеліп тұрған, адетке мүшіклерге оқшымайдыған йоған бәсті, ұзын пақырақ мойлары мұлайым райшылығымнан кішінің амырақлығыны кәлтірдіған бірсіма сахир мешқа башылы. Қарвай, бүткіл ғучудым ләрсі кәлі. Ченім балам, менің ома қарвайым. Рас, о менің достым әмәсімі. О мені тадам, анам деп білген. Дүниядегі бірден бір амиым деп білген. Мехерді мені ай-айлап іздеткен достым қарвай емесмін. О мені ұнтымапты. О мені ұнтымапты. О тиха еткен. О мені іздеп етіпті. Бірақ мен неміш оны ұнтып қағанды мен. Неміш қы бұвай оның ұсымыны тылғы ағандыла ядымға аламығанды мен. Мен ұнтығақ, мен бапасыз. Әтіраптеке тайшчыла менің сәл бейнормал сөз әркетлерімге хайраллықты қарап тұратты. Пәрвайым бәлек. Залының сұртыда бұрандәк өзіні аттым. Ләпілдәп еғуатқан қар, базар күндеке мұғылдап тұрған адамлы, тұрмыш әләкчілігедеке алдыраш кішілі. Мән адамны топыдың бұ айны іздеп аттым. Кішілігі ұрлып соқылып кетіп аттым. Қысқағым уақытта маңы ұмтылғысыз тәсір қалдырған көңіл экранымды ұнтылайын деп қалған омақ қарбиымның хабарын жеткізген сүйімлік сыманы іздеп аттым. Бірақ әмді оны қайта ұшыртуш мүмкін еместік. Әмді ол ауаға, тарға, нұрға айнып кеткендік. Көз білән көгіліп болмайдыған, әмі діл рештілеріне заманды заманға әбәди бағылап тұрдыған сансыз сәрілі топы қошылып кеткендік, оны еш сиядын тапамады. Түн ерімедеке қудың шыған ауазылап ұйқымны қатшырды. Чырақлай еқіліп, ішкі қызым балконда немігі дұр қарап ұлтырады. Да-да-да-да, қарғыны, ол бәшіні асыл алды, бәшіні. Қызларымның қойшылықыға кепті ғыр кәмейді. Ай мейме, қызларым аны мүшке шында қысым қойу ағанды. Ол алсызным кеткенек қарамай асыл аларыны тоқтымай ялау атанды. Асланла әр қылдыранды болып, ішілікке қарраңдық бірі көзге алайды ташынып тұратты. Арада кәнжі аслан бәк кичік тұғылғашқа, кичіккені иығызы анысының еліндеге бойлыямай, оғыл сүтідін мәхрім қиылып ататты. Сәрді бұ кәнжі тай үшін әрмек айвала тұғыныға беріп, сүт барашуге, емізге қатарлық керек нәсілін еліп келдіқ. Бірақ, түшке еқін бейчара жануар, йорық дүнияны түзігіні көрішкі үлгірмей, нәпәстін қалды. Қызларым, қиырындешін ұзатқандек, мәйісі ішіде, оны ойлымызге ешіліқлі арсығы көміп қойыпты. Аны мүшік, нәтчі күнге чемей аңлап, оны ыздеркені қалды. Чашлары кеш көздеке қомыш пөпіклердек ақырып, қой көзір ұлтырышып кеткен, кәңірі читкүйнек ішідеке вечек кәудесі лай ұчақ қалдығы еңішіп қалған дұрмымай, әсіз қолларда ұчаққа бір қылды етімді күкіл ташлау ататты. Әр қайтым ұчаққа күкіл ташлығында, от кәйіне көрілдәп еніп, қызғыш серік ялқын көні көлбіні, ұсылышып кеткен там торысланы. Момайның яғалышып кеткен татыранғы үздіке кірімсән қадым еллағы оқшап қалған сансыз қорқыланы дәм ішіне сосқыны нұр таландырғы орайды. Апа, аш пішті мұ? Қачан пішіду? Қарымы тоқпыры бала майлышып, рәңгін пәрқ әткісіз боп кеткен яғаш тулақының еріклерден борқып шықып атқан ор ішіне анысының көзірге тәлміріп қарайды. Апа, қозам, маны хазырлы пішіду. Сәл сақлап тұрғын боламды. Бала тоқтымай қағышлы қылатты. Апа, мен болды сізгенде,
Нейроңыздың чатақ чықты мұя? Кетіп қағылы 20 елден ашқан апыңыздың чақырып атамсыз деймі? Аяңым маңы құдық сіргені чықарап тұрады. Шу жағыла есімні жығып, асланларының мекеріблен еміт ұлатқан мүшікке нәзірімді ағдырдым. Немеш қыдыр, есім чоң айған сірей, бәзді қиялдан реалдық арысты тенғырқап қалдыған. Елі қойған нәсәмнің дәмалыққы табалмайдыған болып келіп атанды.

9-nji aýynyň ahyrda Koprasiýaga ijaraga berilgen ýerge selenidigan kotallanyň ýagaçlara toşup gelindi. Seýrik maýla setilip, paýda bölüp berildi. Dehqançylyk işlerimi naýyt ýagşy ketip atatdy. Levin mo şundaq oýlaýtdy. Ýezip atgan kitabydaky barlyk närselerini nazariýa jähetden şerhiläp çykýş we kitapny tezirek ýezip tamamlaş üçin çokum çet elge çıkıp muşu cahetteki meselelerini tekşürüp inik pakıtlarını tapmakçı. Şu arkalık ulanın kılıvatkan işlerinin hata işgellikini ispatlamakçıydı. O ahır buğdayını setip azırak pul cuğulu valgan dinkin mangmakçı bolganda o da bir neç gün yamğuru yeğip getip zira etle bilen yan yönü yeğivalgılı bolmadı. Başqa işlamı toxtap qaldı. Hətta tayyar buğdayını bazarga aparıp setişkimi mümkin bolmadı. Yolla patqaq, meñişmi täsidi. İki tügmenni kelkün elip ketti. Hava bağan siri yaman bolup ketip atatdı. 9-nji ayning 30-njy günü etigende ahir gün çıktı. Levin emdi mansı boludigallygyny oylap yolga çıkışka hazırlandı. Buğdayını har bulağı besip, açlık sodigerge aparıp berişki adam buyurdu. Hem gocudarga berip sodigerdin pulunu ekili belişini tapşurdu. Özü atkı menip, meniştin ilgiri işlanı orullaştırıp koyuş üçün hem yerini aylınıp gelişki mandı. Levin hem işlerini püttürüp, Хурум пәлтосудын эқып атқан ямғуры сүйе бойныға, өткінің қонжығы қойылып тұрып атқан болсымы, кәйп чағ рой үстін халда кәшке еқін өйгі қайтты. Кәште хава ені бұзылып, қар түшкі башылды. Узақ қалмай шивырғанға айынып кетті. Шивырған суғықтың шөмшиіп, ямғурдың өл болып кеткен байталға Şundaq küçlük urlatdı ki, baytal udul mağalmay yeniçi meñişki mäjbur bolatdı. Onun äksçe başlıq kiyip algan Levin özünü rahat sezätdi. Etrapıga şunçilik köñüllük nazar taşlap, dem yoldaki çaq ızlardı eqip atqan lay suuga. Dem yalıñaç putaqlarda esilip turgan yamğur tamçılarga. Dem körük tahtaylarda erimey akırıp turgan karga. Dem kar yağaşının yalıñaç golu etrapıga tügülüp kalgan, tehi solmagan yopurmaklağı karap kelip atatdı. Etrapıdaki tabiat manzirleri azıraq hunukleşken bolsa mı, Levin yanıla özünü şünçilik köngüldük isqalatdı. O, Yıraqıraq yezladiki dekkalla bilen kılgan paranlardın, ulanın yeni münasibetki ögünüp kalgallıkını sezişke başlıgan idi. O, kiyimlerini kurdu veliş üçün, öylege karaydıgan boğayının öyge kirip, onun özünün yeni planını kollaydıgallıkını, koperasiyaga kirişini özlük edin talep kılıp, ulaq zetip almakçı bolgallıkını bildi. Qatti eğişmay tırışıp işlisila məqsədki yetkili bolu diken. Dəb oylidi devin. Tırışıp işligennin əhmiyyidi ba. Bu yalğız mən bir adamnın işi əməz. Umumi paravallıq işlirgi paydalı xizmət. Pütkül yezi igilikinin, asaslıqı dekkallanın əhvalini yaxşılaş, üzülkesil özgərtiş gerek. Kembeğalliknin ornini umumi baylıq, paravallıq igilisun. Düşmenliknin ornini inaqlıq, birlik igilisun. Qısqısı bu işla qan tökülmeydigan. Aval biznin naimizdi başlanıp, bütün ölkini, Rusiyani, bütün dünyanı qaplaydigan büyük inqilabqa oylanıdı. Çünki hek qani pikir semerlik bolmay kalmaydı. Şundaq, bu harmay küreş kılışkı erziydigan məqsəddir. Мән Левиннің қарғыластық бағылап танысығы берішім.
Кетінің той қылыш тәкліпімді рәт қығалықы. Шу іш білән бечары алет күтішіп, ешнімеге әрзімейдіған адамге айлынып қағандек боп қағалықларым. Бұ ішлерімнің алдыды еч кеп әмәс. Вранкеліммі өзіні дәсләпті, ешнімеге әрзімес адам деп ойлап, өзігі өзі ішенмеген болышы мүмкін. Еч кеп йоқ. Оның мы бәлкім өзінің пилаларыны сөзләп бердіған агафиясы болған болышы мүмкін. Левин маным ұшында қиялла білән қаш қарайған мәхәлде өйге қайтып келді. Ашлық содігерінің алдығы кеткен ғожыдар бұғдай сатқан пұлының бір қысмыны еліп кепті. Қорығы қарайдыған адам білән тоқтам түзіліпті. Ғожыдар елді келіп етіп, етізліқлады қалған бұғдайланың текі тошылып болмағалықыны. Cemi 160 döve kilidi kallıkını körüptü. Ve başkalarınınki ki karganda hiç kep emesken dep oylaptı. Keşlik tamaktın kiyen Levin adıdı bu içe kitapını koluğa elip, yatma orunduktu yetip durup okuğaç, yezuvatkan kitabıgı münasivetlik bolgan boketimki çet el sepiri üstüde oylandı. Bugün o öz işinin bütün ehmiyetini toluk körüp yetken idi. Өзінің идеясыны толық намайян қылып берелейдіған гепле, обзас мұ обзас қалысығы құйылып тұру ататты. Ұланы қатырлы біліш керек. Ұла әсірімнің кіріс сөз болып келешімі мүмкін. Деп ойлыды о. Бұрын зөрір үйті оқ деп ойлап тікен мә. О орныдың тұрып үстіліге қарап маңды. Айығы астыды ятқан ласқа му орныдын тұрып, бір керлі бетіп, бір яқы барымыз му дегендек оныңы қарап қойды. Левин үстелді олтырып, ойлығаларыны язай деп болғыча, ішбешедекі бір нәтчі деққан келіп келіп, ұланың алдыға далаңғы чықты. Әтінің ішлеріні орылаштырып, арқыдын бір нәтчі деққанны құбыл қылып болған денкен, Левин күтіпханысыға қайтып кіріп, үстіліді ол тұрды. Ласқа үстелінің астығы кіріп ятты. Агафия адыты бойыча бір чәтті пайпақ тоқып ол тұрды. О, языдығыныны бірдәм язғандын кен, бірділла кетені вә оның өзінің тәхліпіні рәт қылғандын кен, ағыр қықетім көген чағдекі көрінішіні иніқ көз алдығы кәлтіріп, орнудын тұрып, күтіпханының іші де меңішкі башылды. Өйді зеркіп олтыры веремсіз, деді Агафия оныңға. Бәрбір маңызсіз, шындақ болған дейкен, аршаңы беріп кәсіңіз оңмамды. Аршаңға өгілдікі бамақчы мән, Агафия. Шының үші қылыдыға ішілімді қылып алай. Яны неме ішіңіз болады де сіздің? Деқаллағы бәген мұкапатларыңызды аз көріп атамсыз я. Ұла сіз не, хожайынымыз падишадың инам әп тұрды кен дейші өтіп тұ. Ашындақ адамдарының ғемені еп неме кеп тұ сізге? Ұланың ғемені еп атқыным йоқ. Өзім үшін іш қылып атымен. Агафия Левиннің игілік пилаларының әммісіні толық білетті. Левин өзінің ойлығаларыны әң еншікі жайлырғыча

қалдырмай оныңғы сөзләп беріп тұратты. Бәзіде оның білән айрым ішлада талаш тадыш қылыпмы қалатты. Вә оның бәзі пікірлерге пәкәт қошылмайтты. Лекін бұ кетім о Левиннің дегәлеріне пүтілдәй башқыш түшенді. Әлбәтте, алды білән өзіңіздің ройетіңіз үстіді ойлышыңыз керек. Деді Агафия чоңқыр бір тынып қойып. Парфен Денестин алайлы? О, савасыз адам еді, әмма бұ дүниядын пак кетті. Әр кім өлсе, шындақ өлсе, тәңірге шүкір десі болуды. Деді о, екінді өліп кеткен әр қызметче қыды сөзләп. Оның атап мұқаддәс тамақла татылды, Жәсті мұқаддәс май білән майланды. Менің дәватқыным о іш әмәс, деді Левин. Мән бұ ішланы өземнің пайдам үшін қылуаты мән, даваты мән. Әгер деққалла яқшы ішлісе, пайдысы маңы болуды. Сіз немілі қылың, ұқақ ғорым болса, немілі ішқыса қолының ұшыды қылып жүріп олтыры берді. Көңілі яқшы болса, яқшы ішлейді. Яқшы болмыса, немілі дегеніңіз білен бейка. Әй, өзіңіз Иван Маллағы үлгіркедің обдан қараватыды дедіңіз ғо. Менің сізге дайдығының бірліге әп, деді о, оныңғы жауабын. Гепінің ораныдың қарғанда, о, бұл гепіне ұқтиары жәмәс, хелі ойлынып андың дәватқан дәкеді. Сіз әмді өйлін ішіңіз керек, растауаты мән. Өзі текі хелілі ойлыған ішінің Агафияның ағыздың шықшы Левиннің көңіліне қыра қылып қойды. О, Агафияның бұ кепігі жауап бәмей, қапықыны түргініче үстелге келіп олтырып, қылыватқан ішілерінің әхмейті үстіде яны қиялғы кетті. Өйнің ішіде Агафияның қылыватқан ішідің шықыватқан сус ауаздың башқа еч қандақ ауаз жоқ. Жим-жит еді. Левиннің қиялы, яны ойлашқы тегештік болмаған қияллағы кетіп, сәл ечілған қошумысы яны түрліп кетті. Саат 9-да қоңырақ ауазы білән, пәйтунның патқақ елда ғычырлап келіватқан ауазы аңланды. Әне, сізге мехман келді. Әмді зерікмейдіған болдыңыз. Агафия орныдың тұрып ішікке маңған еді, Левин оныңдың бұрын беріп болды. О, қылыватқан ішіда үлгірләш болмай, кімлі болсын, бір келген болыскен, деп олтырған еді.

0: ашыла качан болсун. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны качан қылымыз, сән бір нымы деген чо, Александр.
1: Оныңдың сора, бұ ішті оның дегені есап. Качан дәмсез? Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
1: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұптым о, неме бұ?
1: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
1: Мән ешінім білмеймен, пәкәт ойлығыным дөні дедім шо.
0: Ондақ болса мәсілі әділі шәйлі. Чай іш күз үш, бағақ тарқы дейждігелләні. Азыр қысақмы болуды, шындақ болсын.
2: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина».

0: تأثیر قلب چرایدا برخل کورکنش کورنب قالدی لیکن یعنی تیزلا اوزنو اونلو والدی نه اوزمو قیرب قاغان دب قیوب گپنی درو باشقیغا اوزگردی وتدی او من یننگدا بر شیککای تورب اندن موسکواغا کتیمن سندن یوشورمایمن ایلقی مککوف من خزمت دیب بیردیغان بولدی ایشلی داوادیمن امدی تورمشیمنی پوتونلای اوزگرتیشیم کیرک ساغا یانی بیر ایشنیمی دیب بیرای ایلی خوتوندن آیریلیب کتدیم ماریا نیکولایوینا دیما بو نیمی قیغینین نیمی اوچون اونداق قیلدین او بیر یارماس خوتون ماغا نورغون аварчылыкларны теп берди деди у лекин унун кандак аварчылыкларны тепип бергенлигин айтмады дегенлери чайны сус демлейди маңа мен худи кесел адамда карыды дегендек кепләйди эмди мен турмушумны бүтүнлей өзгертмекчимен башкаларга окшош мен мо көп надандыкларны кылдым Байлык деген мо мәзесиз бир неме экен. Уны ойлапмы коймаймын. Теним сах осылы болды. Таңырга шүкүр. Азыр түзүлүп калдым. Левин оксынын бу гаптарын аңлап, бир нәрсе дегиси келди. Лекин неме дейишини биле алмады. Николай мо унун бу халатын сезген болсу керек. Гапны инисинин игилик ишлерге өткөвөттү. Левин оның өзінің ішлеріні сорғанадың құшал болды. Чүнкі о бұ тұғырлық сөздісі гепіні ясап авар болмайды. Шының білен о ақсыға өзінің пилаллары вә ішлері тұғырлық сөздеп бәді. Ақсы қолақ селіп ол тұрды, әмма чырайдың қызық мұғаллық чықып тұратты. О ішкісі бір-бірге шүнчілік еқін еді. Бір-бірні түшініш әтті. Әтта ән кішкі әрекет вә авазлары арқылық ма, нұрғын ішланы әр қандақ тіл білен ішпадылыгенді ма, ұчық ішпадылап бер әләйтті. Шу тұрқыда о ішкісідікі бірлі қиял, Николайның кесілі вә өлімгі екілішіп қалғалықы әммені бесіп тұруа татті. Әмма еч қайсы ұқ ялыны тешігі чықыралмайды. Шуңа, үрікіні мұжып тұрватқан шуқ ялдың өзлеріні қачырыш үшін әр ішкісі ялған гәпләні қылышқы мәжбүр еді. Кәшнің ақырлышып, ұқлаш вақтының болғалықыға Левин еч қачан бүгінкедек құшал болып бақмаған еді. Қандақлы мехман кәлсін, қандақлыки рәсми ұшырышлады болсын, Еч қайсыда адамлеге азыр қыдек сақты муамилді болмаған. Бұнда қорынып мұ қалмаған еді. О, шо қылықлар үшін пұшайман қылып мұ қалды. Әмма пұшайман қылған сері өзіні техімі тәбей тұталмады. Өлім алдыды тұруатқан мехрибан ақысының әхвалыны көріп, еғылғыз келіп тұрсымы, ақысының Әмді қанда қайат кәчірмекчі болу атқалық тоғырсы да қылу атқан гәплеріні аңлашқы мәжбур еді. Оның гәплерге маслы шіп бәмісімі болмайды. Бірлі өйге отқаланған. Қалған өйле соғық болғачқа, Левин ақысыға өзінің өжірсіға орын расылап бәді. Ішкі өйінің оттырсыны бірлі тақтай там айырып тұрат. Аксе ятты. Лекин оның ұқлыған, ұқлымығалықыны білгілі болмады. Башқы кеселлегі ұқшаш толы өрлетті. Тұрып, үтіліп кететті. Аралап, үтіліш кімі күчі етмей, бір немелені деп сөзлеп кететті. Тұрыпла дем алалмай келіп, «Я, тәңірім!» деп қоятты. Яны тұрыпла хәпірік кәлмей геліғі қаплышып келіп, атчықыда «Вай шайтан!» деп тыллап ме кетәтті. Левин аксының шу ішлерға құлақ селіп етіп, хелгіче ұқлай алмады. Каллысыға нұрғын қиялла кіріп алатты. Оның қиялларының әң ямыны өлім еді. Бүтін мәвжудатланың ақырқы тәктір болған өлім оның көз алдыға бірінші қетім келіп еліп, задылы нері кәтмей вататты. Уйқы арлаш еңірап, адыты бойыче дәм тәңірні, дәм шайтанны тыллап ятқан ақысының бешеді әгіп жүрген өлім үлгіре толымы ирақты көрінедіған болса, азыр көз алдыдылы тұратты. Өлім оқшашла оның бешеді ма ба? Оны о есқыла алайды. Бүгін әті, яки 30 жылдың кейін келемді бәрі бір әмес мұ? Лекін ашы мұқарар өлімнің өзі қандақ кеп. Бұны о білмейді. Білмейдділі әмес, оны ойлап мұ бақмаған? Ойлашқа өзі де жүрет мұ, күш мұ тапалмаған еді. Шлеймен, бір ішланы қылымен деп, тынмай пайпетек көп жүрмен ю. Бір күлләді он әрсілерімнің әміз келіп, о дүнияғы кетеді қалықын ойлымаймен. Левин қаранғуда, қарбытыда ішкі тізіні құчақлап, мөк жүйіп олтырған пете, деміні ішчігі ютып, қиялғы беріліп кетіп ататты. Қиял қылған сәре шындақ болушының ғуман йоқлықы. Өзінің бір мұқарарлықны, яны өлімні ұнтып келіп атқалықыны чоңқұры есқылышқы башылды. Өлім етіп келгенде әмі нәрсі йоқ болуды екен. Тапқан тәргелдіріңнің әмісі ешнімеге әрзімейді екен. Оныңға инсанның күчімі етмейді екен. Шындақ, бұ қорқынышлық, мұқарарлік әм пақ деген. Лекен, мән хазыр тірік мән. Тірік вақтымда неміләні қылышым керек? Немі ішланы қылышым керек? Деді о, қаттық мәйісленіп. Арқыдың орныдың тұрып, бір тал шамяндырып, әйнекнің алдығы келді. Әйнектің чырайыны, чашларыны көді. Мана, чашламы ақырышқы башлапты. Ағзыны ечіп, чишларға қарап бақты. Чишларымы бұзылышқы қарап меніпті. Қолырының бөлжен көшлерге қарап бекіп, сәл хатыржан болған дәк қылды. Әр халда қолырда күш етерлік екен. Шу тұрқыда бұзылған өпкісі білен тәсті нәпәс еліп ятқан Николай ақсымы бір чағлада мұшындақ бәқуәт еді. Лекін бірділла кичік вақтыда ішкісінің білі ятыдығалық әне. Айл оқытқысы Федор шықтың чықып кетшігіла бір-бірге ястық етшіп, қақақлап, күлішіп кетідіғалық әне есігі алды. Күлгенді мұ, шындақ күліш әтті ке, аят бәқтінің жүш ұрып тұрдыған күшіне, әтта Федордың әймін ішілерімі тоқтыт алмайды. Мәні хазыр о, мәйді ұстықалыр ішчіге кіріп кеткен. Бір тере, бір ұстықан болып қалған хал әтті етіпті. Мән чү? Мән өземнің кәлгісі де қайсы әхвалғы түшіп қалыдығалықымды білмеймен.
1: Әй, шайтан әй! Өй, құлымай немеге меніп жүрейсен?
0: Деді ақысы. Ә, білмеймен, ұйқым кетіп қалды.
1: Мәй, яқшы құлапты мән. Тәлім әпті мән. Дүмбәм тұтып бақа. Тәрі ек ма?
0: Левин ақысының дүмбісіні тұтып бақты. Рас тәрлімепті. Андын тақтай тамның ұ тәрпігі өтіп, шамны өчірді. Әмма яны хелігічі ұқылы алмады. Қандақ яшаш керек деген мәселе әмділі айдыңлышып тұратты, әл қылып болмайдыған еңі мәселе өлім яны көз алдығы келіп алды. О, өліп қалуды. Бахарғымы бамаслықы мүмкін. Оны қанда қылсам құтылдырып қалар ма? Оныңғы нем дейшім керек? Бұл жәтімі немені біліме? Бешімізді шындақ ішінің бі балықыны ұнтып қағынымны қара?
1: Шыланы капиталысланың езіват қалықыны білесен. Біздікі ішчіла білен деққалла, әмгектің барлық жапасыны татып, қанчы ішлісімі хайван қоқшаш яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп адуды. Ола ішлеп тапыдыған кімметлері бәделіге тұрмыш жарайты яқшыланса, арам алдыға вақытлағы ерісе, білім іліш пұрсетлерге игі болса тамамен болатты. Лекін капиталысла ұла яратқан пайдының әммісіні татып іліп, ұлағы ешнімі қалдырмай адуды. Шичыла білен деқталла мәңгі атқалы орында келіп адуды. Бұқыл түзімні өзгертмай болмайды. Дегенің тоғыра шындақ болып атуды. Шуңа біз селесарлық кооператив құрмақшымыз. Кооперативтің бүтін ішлеп шықырышы, пайдысы, ішлеп шықырыш құралдарының әммісі, ұмымның болуды.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұның дейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болман. Біз яқшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtli adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsige. Bunun dinkin ümit bilən yaşayım mən mu? Ya ki həsrət çekib mu? Digən məsələgə cevap verişinizdə ıltımas qılımən. Əgər hər şikisi gibi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şu turquda yeninizdən ketimən. Eğer siz ki görünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Siz ki ikinci görünmeyle koyayım ben.
0: Ben sizin hiç yakı koğulmakça emesmen.

0: барган сайын өзүгө тартып туруп атат ди. Шуңа яна ажал жетип келгиче жашап турушну ойлойт ди. Көз алдыдагы һәммә нәрсе караңгылык ичиде калгандак болот ди. Ләкин яна өзүнүн кылмакчы болуп аткан эшләре ашу караңгылык ичиде унунга жол көрсөтүп туруп аткан бирден-бир маяк иде. Ахыр у шу маякка мәккәм эсилди.
1: Сизгә зады неме керек?
2: Ашыныңыздың сизгә язган хатлары керек.
1: У хатлар бу ят эмас.
2: Мен сизгә ойнышыңызды өйге чакыртып келишиңизгә болмайдыганлыгы тогырлык яп кылган.
1: Оның белән көрешүп зөрөр булып калган. Чөнки
2: мен аял кишенең неме зөрөриятын ойнышы белән көрешүдиганлыгын сүрүштүмәкче эмас.
1: Сіздің махиетіңіздегі бұ шапқа сізлігіне бұрын әжеп білмәпті кен мән?
2: Әр кіші өзінің хотыныға әркілік білі еметіне yüz абыройны сақла шәрті берен бері до. Шындық кен, бұны шапқа сізліктеп аташқы боламда?
1: Білсіңіз бұ шапқа сізлікті мұ яма еш, бұ деген жүр әзілік.
2: Яқ, әгер сіз бұ сөзді ішілдішіні яқшы көсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қойай. Әрінің ненені еп тұрып, Ер билан балысыны ташлап кетмекчи болган адамны резилдиси болуду.

0: Hürmet radyo anlıkçıla, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radio kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radio anlıkçıla endi deputanla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Мен оның білән ұчыршып қалдым. Менің пайда болышым оныңды бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән о башқыла білә ұчыршыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмейдіған боп қалды. Бір күні о мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
2: Үшінші нұмырлық бемар.
3: Доктор, Мен хамышлык кеслик гриптар бога окшайман. Кандай дәвалансам була?
1: Жидилашма. Хәзер дору белән дәвалаш хәйләле бихатар. Өнеме ишенчлек. Уныңдан башка психикалык дәвалысакмы?
3: Актып юзлене мен. Өзүмне өзгәртим мен. Азыракны өзгөрүшмө мени үмиткә техими якынлаштырды.
4: Психика сагламлыгыга көңел бөлейди.
5: Кызым, Бүгін аныңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
6: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыптер ая?
7: Атаным білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
8: Зуғам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысым деп сізі демегейдім.
9: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
7: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
10: Апа, сіз сұлу ойнаған вақытта мән сүрекке әп қояй.
7: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
6: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
7: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
9: Дада, ана, біз келдіқ.
11: Бұа, мұма.
7: Сағламлық дастықынымызда.
12: Talındaki işkili kodunu sahili zekla, yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam situal alayımız.
13: Korumuğa tuz şekerini azırak salaydı. Obdan talısak, sağlam ozuğunu alayımız.
7: Sağlamlık ayıkımızda.
14: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
12: Veliz bitbilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
7: Sağlamlık kolumuzda.
12: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
7: Derizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
12: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muayeti bargansırı yakışı bulmakta.
7: Sağlam çünkü birlikte atışımız muhtaç.

Көрісі йоқлар ятчынысылық бала беқу алса боламды. Лаули қотыны өліп кеткенден кейін ізчел қайты өйленмей, өзіге хәмірақ болыдыған баладың біріні беқвелішіні ойлап келгеніді. Бұ жағда қошны кәнетікі бір жүп әрхотын тұрмышта қиынылып қалғалықы үшін, өзінің бір жүп пәрзентіні беқішқа амалсыз келіп, балысыны беқу алыдыған адам іздеп үйретті. Оларының оғылы 8 яш, қызы 3 яш, Лаули аран 37 яшқа кірген болып, қызы білән ішкісінің еші 34 яшлы парықлынатты. Лаули 8 яшлық оғыл балынылы беқу алалайтты. Беқу алғандың кейін Лаули қалық іштірі тармықыға беріп тізімдатты. Хәмді оғылының сағлам, құшал қорам чоң болышыны үміт қылып, балыға дейшан яң деп сім қойды. Ондақта жөрісі йоқлар, ятчынысылық балы беқу алсы боламды. Хақтелеп қанун дәсторыда жөрісі йоқларының балы беқу еліш тұғырсы да мұндақмадылар бар. Жөрісі йоқлар ятчынысылық балы беқу алмақшы болса, беқу алғычы білен беқу еленғычының яш парқи 40 яштың йоқыр болшы керек. Беқу алғычы беқу елішта вә беқу елішқы бәргічі, беқу елішқа берішті шкітерәп ұқтияр қылыш лазым. 8 яштың ашқан құрамығы етмеген балыны беқу елішта беқу еленғычының мақұлықыны еліш керек. Беқу еленған пәрзент беқу алған атысы яки анысының фамилисіні қолланса болуду. Алақыдарлар келішіп бірлікке келіп, әсті фамилисіні сақлап қалсымы болуду. Елгерге беқу еліш қануны әқтәләп қанун дәсторының өйліниш айлы қысмыға кіргізілді. Әқтәләп қанун дәстордегі бәлгелімеге асасланғанда, балы беқу еліш қанундегі бәлгелімеге ұйғын болышы керек. Бұ мисалда Лаулиның қотыны өліп кеткен. Лаули жөрісіз есаплануду. Әгер ятчынысылық бала беқу алмақшы болса, яш пәрқи чоқым 40 яштың йоқыр болшы керек. Шының үшін 37 яшқы кірген Лауди 3 яшлы қызны беқу ала алмайды. Шыныңға диқат қылыш керек ке, ілгірке беқу еліш қануны да жөрсіз әрлер қыз балыны беқу алмақшы болса, беқу алғычы білен беқу еленғычының яш пәрқи 40 яштың йоқыр болшы керек, деп бәлгіленгені дейді. Бірақ, әқтәліп қанун дәстори түзітілгенден кейін, жөрісіз аяллар оғыл балы беқу алмақшы болса, яш пәрқімі 40 яштың йоқыры болшы керек деп бәлгіленді. Оның башқа, беқу еленғычының мәнпәтінің қоғдашыны еңімі күчәйтіш үшін, әқтәліп қанун дәсторыда беқу еліш шәртіге беқу еленғычының сағылам өспейтілшігі пайдсыз болған қанунғы қылап жинайет қатырсы йоқ болыш деген бәлгелімі қошылды. Әмді қалық іштірі тармықы беқу елішіні қанун бойынша бағалышы керек деп бәлгеленді. Бұрынғы беқу еліш түзіміге оқшымайдығыны шоке, пәрзенті йоқ беқу алғычының мәнпәті текімі көп нәзәрге еленді. Бұ қытым беқу елішта беқу еленғычыға әң пайдылық болыш принципіға әмәл қылыш айдыңлаштырылды. Беқу еленғычы білән беқу алғычының қанунлық хұқық мәнпәті капалеттендірілді. Шының білән бір вақытта әқтәләп қанун дәсторының 19-нчы маддасыдагы бәлгелемеге асасланғанда, құрамыға етмегенлердің 8 яштың ашқалар әқтәләп әрекет ықтидары чәкленген кишилер хисапланды. Шының үшін 8 яштың ашқан балалар өз арзусыны ихбадлеш ықтидарыға иге болуду. 8 яштың ашқан құрамыға етмегенлеріне беқу алғанда беқу еленғычы балының мақұлығыны еліш керек. Шындақ болғанда беқу еленғычының сағлам өспейтілшіге текімі пайдылық болуду. Лаули 8 яшлық оғыл балыны беқу елішта балының ата-анысының мақұлықыны алғандың башқа, шу оғыл балының мақұлықыны мұ еліші керек. Беқу елінған бала беқу алған атысының яке беқу алған анысының фамилисіні қолланысы болуду. Лаули балысыға өз фамилисіні қолланысы болуды қалықы үшін, оныңға Лишаңян деп ісім қойған. Шыныңғы диқат қылыш керек ке, тізімға алдырмай беқу алса, қануның қоғдышыға ершелмейді. Беқу алғычы кейінке ұзақ мұдаттек беқиш, арлышыш давамыда беқу еліш мұнасуетіні жәзімләштұрдыған орынсыз талаш тартыштың сақыныш үшін, чоқым нахия дәрежедектің йоқыры халық өкіметінің халық ішілері тармықығы беріп, беқу еліш мұнасуетіні тізімға алдырышы керек.

Күчір тізімлашта қаталық болса, өйлік ерні қандақ айрыш керек. Яқында ұзаққы созылған бір өйлік ер мажырасы Чөйчәк шәхірі Емел Езіліқ әр тәрәпліме төзеш мәркізінің мұрасы қылышы білән муапықиеттік ақырлашды. Бұ ішіні Тәбәлік район Вуджин кәнтедегі яң айлысыдегі ішкі акуфқының бір жайдегі өйлік ер ойлысы

Әсемлік достар программымыз қайтып келдік. Сөйдім сені худды деңіз сөйгендек. Қышның сүйі нелөпәрні сөйгендек. Сөйдім сені гүл бергені сөйгендек. Шаир, есі шер гүлі сөйгендек.

Сөйімді қаңыл ұқшыда программымызында алмаштыру батымыз. Аңлаватқаныңла станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Мән саңа әр вақыт күлкені тәқтім қылымен. Құдды бағар нұрға ұқшаш, саңа ұлықлық ә шатлық епкесу. Мән саңа әр чағы бәқті атаймен. Құдды аспандекі бұлыт қоқшаш, ғам әндешілеріңі ұмтылдырсын. Мән саңа ұлық қарарат беғішлаймен. Бағар жағанны ұлытқандек, қалбың ұлысын. Мән саңа бір өмір мұхаббетімні берімен. Мұхаббетім арқылық сіні пәрвіш қылымен, сіні сөйімен. Мән саңа нақшамны тәқтім қылымен. О, Құдды, сап, еңі мәйін шамалғы оқшаш, қалып етізіңні салқылласын.

Сөйімдік аңлық ұчыла программымызды алыны шуатыды. Найт екімдің нақшыларымыздың ғозырлың ұматымыз. Шу тапты аңлық ұчыларымыздың гүліне яқшы көремсіз деп сұрсам, әлбәтті яқшы көреміз деп жауап беріші мүмкін. Ондақта қайсы қыл гүліне яқшы көресіз? Әттіргүліні мұ, яки қызыл гүліні мұ? Әгер әттіргүл боп қаса, ақ әттіргүліне яқшы көремсіз, яки қызыл әттіргүліні мұ? Дегендек, нұрғын суалға шықты. Әлбәтте біз гүліне яқшы көреміз. Әтіргүлінің мұшы рәңлеріні маслаштырып тізіш арқылық, әқарыш тұрапті әр қыл мәналаны білдіргілі болады кен. Яны, мұшы қызыл әтіргүл білән серіқ әтіргүл арлаштырылып тізілса, құшалық вә бәқт мәнісіні білдірді кен. Қызыл әтіргүл сізді сөйімен деген мәнаны білдірді кен. Ақ әтіргүл болса, сіз мән үшін мұхим деген мәнаны білдірді кен. Алырын әтіргүл, әдетті, алырын есіліқ нішпадылайды кен. Қені қалырың болса, миннеттарлық мәнісіні білдірді кен. Сұс алырың болса, есташтық мәнісіні білдірді кен. Оныңдың башқа, серік әттіргіл бәқт кісім ол қылынды кен. Бәз вақытларда текі сынақтыки сөйгі деген мәнінімі білдірді кен. Алырың әттіргіл білен қызғыт серік әттіргіл арлаштырылып тізілса, чәксіз үміт деген мәнаны білдірді кен. Әрқыл арлашма әттіргіл, сән мәңгі менің қалбімді деген мәнаны білдірді кен. Бір талы әттіргүл сізді сөйімен деген мәнаны білдірді екен. Демек, әр еді бір қымбет, әр еді бір мәна. Шында құлас қылалаймыз ке, гүл сіздің қымбетлік көңіліңізге вәкілдік қылды. Шолашқа сіз әтрапыңыздың әні шу мұхаббетлік кішіңізге ән қымбетлік болған, ән сап әні шу көңіліңізді ихбарлашын ұнтып қанма. Мұхаббет гүлдері әр вақыт порекләп ечілсін. Қелемізсе, гүзел нақшылдырымыз ғозырыңлады.

Сөйімдік радио алғышылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін күтін мәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңылыңлаға көптен көп рәхмет. Сіләбілен қошылыш алдыды тұрватымен, бірақ әтідікі программымыз текімін

0: байлықны яқшы қоғдап, оныңғы яқшы варыслық қылып вә оныңдың яқшы пайдылынып, инқылаби әждатларымыздың рухіне, еңі мұсапымыздығы жасарат білін үлгірләйдіған күшке айландырышымызны өміт қылымен. 1. Ауғыст армия байрымы харпысыда Шинжан Уйғыр Автоном районы Фуган шәрінің армияны химайы қылыш әдебиет сәнәт шөбі әтірті көңіл қойып таярлыған номырланы еліп, деңіз өздедің 4000 метр егізліктікі егізлік қазармысығы чықып, мәлім жайды тұрышлық қысымның 1. Сепідегі офисер әскерләге есіл хал сораш ойыны қойды. Фуган шәрілік әдебиет сәнәт шөбі әтіртінің әзасы Ван Шаудың мұндақтады. Біз нақша, ұсыл арқылық, Фукан халқының чоңқұр достықыны офисер әскерләге еткізіп, көпчілікке қарлық егізліктімі иллықлық ес қылдырдық. Нақ мейданда ішкі оқуғычылар вәкелі рахмет қайты оқып, Чигра райондық одаватқан офисер әскерләрге болған миннеттарлықы вә хөрметіні білдірді. Фукан шәрдікі оқуғычылар вәкелі Ю Чу Яу мұндақтыды. Азатлық армия тағылырымызның мұшындақ жапалық жайда бізні қолдаватқалықыны көріп, ен тайын тәсірләндім, әм қайыл болдым. Ола қалбымдекі қақрым алла, бізнің өгініш өлгіміз. Біз чоқым яқшы өгініп, ықтыдарымызны ашырып, чон болғанда олағы оқшаш вәтәнге жауап қайтырымыз. Сәнші өлкісі, Шинжо шәрі, Вутайн айысы, Нәндіру кәндідігі 8-інші армия баштабының коны орнында, әрбедің чекінген рухи көтірәңгі коны әскерлә, мәрданылық білән, классик қызыл нақшыланы етіп, қайнам ташқылық елланы әсләді. Вутайн айылық пешқадам әскерлә яшанғалла хор өмігінің муавын башлықы Жан Шаули мұндақтады. Біз инқылаби коны жайда қызыл нақшы етіп, әм лүйдігі елланы әсләп, инқылаби құрбаланы яд әттіқ. Әм нақшы садасы арқылық қызыл рухқы варыслы қылып, тегімі көп яшланы, тарихны әсті чын сақлап, қақрымаллағы хөрмет білдірішкі өндідіқ.
1: Станысымыз қабірі. Бұйыл жүнгі халық азаттық армейсі құрылғалықының 99 еліқі. 8-інші айның 1-ші күні 1-ші ауыз армия байрымы. Яқын күллердің бұян азатлық армия вә құраллық сақшы қысым мол рәңдар паалиетлерін өткізіп, командир жәңчілеріні мәсуліет вә бұрышны әсті чан сақлап, енқылап ройны ұрғытып, жәңгі варлықны давамлық ашырып, армия құрылғалықының 100 жылдықы көреш нишаныны шықашырыш бойынша өткелгі хұжым қылыш жәңіні бүтін күші білен яқшы қылышқы илхамландырды. Армия байрықы әйбәтлік жәулан қылып, жәң байрықлары ләпілдеп тұратты. Моби егізлігіде мәшқ қылып отқан құрықлық армия 83-ші Житуан жүннің мәлім лүйісідікі командир жаңчылар рәтлік тізіліп, қып-қызыл 1-ші ауғыз армия байрықы алдыда оң мұштыны егіз көтіріп, тән-тәнлік қасам беріп, партияге садық болуш, армияны құдірет таптырыш үшін көреш қылыш ұлығвар ирадысыны ипадылды. Құрықлық армия 83-ші Житуан жүнінің мәлім лүйісіден мәңліңші мұндақ деді. Мән қаттық сынақларға бәрдаштық берәлейдіған әрби мұхаретіне өзіксіз таулып, қайсарлық білен күреш қылыш ирадамны чинақ тұрып, әр вақыт ұрышқы тәйірлік қылыш алтыны сақлап, ғәлбі жәң мейданыдекі зәрбідар күшке айлынымен. Деңіз армиясы авиасия қысмы мәлім түәні командир жаңчыларыны Хайнан өлкісі, Чонхай шәһәрі қызыл айыллар қошуыны қатыр бағытсығы берішқі тәшкілліп, инқылаби құрбаларының ізіні іздәш жәріянада командир жаңчыларының партияны вәтәнні сөйіш қызғылықыны ұрғытты. Деңіз армиясы авиасия қысмы мәлім түәнідекі Шейхан үй мұндақ деді. Қызыл айыллар қошуыны әйкілі алдыда тұрып, чоңқұр тәсірләндім. Еңі дәбірдікі инқылаби әрбей болу сүптімілін, әсілі мәқсәт бұрышны әсті чан сақлап, мәуқәні өз қызмет орнымға қаратып, мәсулетімні толық ада қылып, паянсыз деңізіні яқшы қоғдаймен. Ракета армиясының мәлім қысмы 7-ші айының 31-ші күні өзгече бір мейдан нақшы әйтіш мұсабықсы өткізді. Командир жаңчылар яңырақ нақшы садасы арқылық партия вә қалқы болған чәксіз садақытыны ипадылап, еңі дәбірдікі башқұрылған бомба құрылыш әскерлерінің қалқан бәрпа қылып вәтәнге жауап қайтыруш, жасарат білін ілгірләштек армияны құдірет таптыруш қысылтыны намайын қылды. Ракета армиясының мәлім қысмедікі Лейпей Шо мұндақ деді. Бұғытымқы нақшы әйтіш мұсабықсыға қатнышеш арқылық, сәбдашларымның тағының ішкірісі де елтіз тартып, дөлет мұдапиесіге өзіні беғышлаштек, бұруч, әйтқады текімі мұстәккемленді. Біз намайын қылынған істелі халетіні ұрышқы тәйірлік қылыш, жән қылышының күшілік әркетлі.

0: әндіргіш күшіге айландырымыз. 1-ші ауғыз армия байрым арыпсыда, Абу Йейі вәзіпі районды тұрватқан Джунгоның 6-ші түркемдікі Абу Йейіда тешлік сақлаш тікучары айырпылан шөбі әдірді, чәт әлдікі тешлік сақлаш жән мейданы мөйтіне мәуқа қылып, қызмет орны мағарет мәшқи мұсабықсы паалиеті тәшкілліп, бәсілішіш, ешіп кетеш, мағаретіні күчейтіштек құйық кәйпият яратты. Құшқучы су тау мұндақ деді. Бұл қатымқы мағарет көрістіш мұсабықсы мұрәккеп ауа бошлығыда ұчуш, ауа бошлығыдекі олайды әхвалларыны бір тәрәп қылыш қатарлық, мойым қиын түрләні чөрдеп қанат едір олды. Бұның біздің мәшғулат тәпсілатларыны яныма егіліп, түрлік тешлік сақлаш ұчуш вәзіплеріні юқыры сүпәтлік тамамлышымызға ярдымы болды. Бірләшімі арқысып қапалеті қысымы 900-інші докторханысы, 904-інші докторханысы нұрғын бөлімлердің давалаш мұтәқәсілері вә пәрвіш таянчыларыны ажыртып, давалаш мұлазымет әтірті тәшкілліп, чәт жирақ райыллардыки асасы қатлам қысымлары вә көні инқылабы райылларғы беріп, халыс кесел көріш, сәйяры кесел көріш паалетін қанат едірді. Бірләшімі арқысып қапалеті қысымы 904-інші докторханысыдекі Жыңян мұндақ деді. Қалық әрбей докторы бұлы сүптіміз білін, әсті мәқсәт бұрышны башны ақыры әсті чыңсақлап, армияның иллықлығыны амығы еткізіп, әмілі әркетіміз арқылық армия құрылғалықының 99 иллығыны тәбіркілейміз.
1: Станзымыз қабірі. Тәбі байлық министрлігі, дөләтлік орманчылық вә яйлақ идарысы, Джонго Деңіз сақчы идарысы, Хайнан өлкілік халық үкіметі 8-ші айның 1-ші күні бірлікте Хуаньян Арли дөләт дәрежелік тәбілігі қоғдыладыған районны башқұрыш чарысыны илан қылды. Дөлтіміз Хуаньян Арли дөләт дәрежелік тәбілігі қоғдыладыған районда күнділік чарлаш түзімі орнытып, қанунғы қылап түрлі қылмышланы қанун бойынша уақытыда тәкшіріп бір тәрәп қылыды. Бұлдыр 9-ші айда Гоуян Хуаньян Арли дөләт дәрежелік тәбілігі қоғдыладыған районны еңіден құрышны тәсдіқлашқа қошылып, башқұрыш аппаратларыны мүкәмәлләштіріп, тәбілігі қоғдыладыған райондыки қанун бәлгілемеге қылап қылмышланы назарат қылыш башқұрыш. Қанун ижра қылыш салмақыны ашырып, түрлік башқұрыш тәдбірлерінің әмілішіге кәпалетлік қылып, дөләт дәрежелік тәбілігі қоғдыладыған район құрылышы вә башқұрыш сәвиесіні үзліксіз өстірішіні тәләп қылды.
0: Станцымыз хәвірі. Хайнан әркен суады портыдекі түнжі, Хуалың 1-ші номер ядро электр генераторла ғұрыпсы болған, Хуаның Чанжан ядро электр станцысы, 2-ші басқұшылық түрінің 3-ші номерлық генераторла ғұрыпсы 1-ші номер муапкетлік торлаштырылды. Бұл түрі шықырыш түрілгенден кен еллік токтарқытыш мұқтары 18 миллиард киловатт саат қейтіп, әрейлі тәхминен 11 миллион 600 мүн тонна карбон төт оксид аз қойып берілді. Хайнан әркен соды портыдекі түнжі Хуалың 1-ші номер генераторла ғұрыпсы болған Хуаның Чанжан ядро электр станцысының 3-ші номерлық генераторла ғұрыпсыға дөлетіміз толық мұстақыл білім мүлік оқуқыға еге 3-ші әулат ядро электр техникісі қолынылған болып, көптүрлік бәлгі характерлік бейхәтәрі ижади лайы қолынылған.
1: Әмді қысқы мәмлекет хабарлары аңлатымыз. Мәмлекетлік тәминат соды кооперативінің 15-ші 5-лік тәрәқият планы яқында илан қылынды. Планға қарағанда 2030-жы жылға барғанда дәулетнің стратегиялік езі егілік әшиаларыны запас сақлаш амбырдан тәхминен 100. Ная, район езі егілік әшиаларыны тәқсімләш мәркізідін тәхминен 1000 еңіден құрылы декен яки өзгертілі декен. Шының білен бір уақытта, 15-ші 5 жыл мәзгілі мемлекетлік тәминат соды кооперативі ішләп чықырыш білен сетішіні тұташтырыш паалиеті дауайымлық өткізіліп, әр елі 10 мың майдандың артық тәминат соды базары ачады екен.
0: Мұхбірінің 8-ші айының 1-ші күні дөәлеттік төмір ел ғұроидын егілішше, төмір елларды язылық транспорт 7-ші айының 1-ші күні башланған. Мәмлекет бойчы төмір елларды жәмей 432 миллион адам қытым елу ұшылған. Төмір ел транспорты бейхәтәр, мұқим, тәртіплік болған.
1: Дөәлеттік апәтін мұдапейлініш, апәтін құтқызыш комитеті шығанысы қатарлық үштармақ, желін, Хейлонжан қатарлық жайлардекі, еқінгі мәзгілдекі қары ямғур, кәлгін апәтіні нәзірді тұтып, шу жайының апәт күчірған амыны орылаштыруш, құтқызыш қызметіні яқшы ішлішіні қоллаш үшін 8-ші айның 1-ші күні 11 мың апәтін құтқызыш әшиасы ажыратты.
0: Станцымыз хәбірі. Сирайлияның бір әмелдарының

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазыны алыдым.
2: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке, оқшаш вәтенпәрверлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны алыдым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке, тағыны талқан, чөлні бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер үлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, шекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
6: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станок күче.

Қадірлі достар, Иғын Рәйесінің яғаш болқыны ұрышыға әгішіп, жонғы елтімас қылған Чыңды жын базыры қолынар фарфор бойымлары мұраслары түрі, яқында Кореяның Пусанды ічілған Бірләшкен Дөләтлер Тәшкілаты, Мағарып пән мәдіният тәшкілатының 48-ші нөвәтлік дүния мұраслары йығынында, дүния мұраслары тізімлігіге муапиқиятлік кіргізілді. Бұл пәйтті, дүния мұраслары тізімлігі ішідегі фарфор темісідегі бошлық толдырылды. Dünya mirası iltimas faaliyeti ötküzülgen jay Pusan körgezme merkezide nurgun xalqara teşkilatlarının emeldarları, mutaxassis alimlar Jongunu tebrikledi, hem de Jongunun köp yıllardan buyan dünya miraslarını qodash jihatiki neticeleri ve töhfelerini alkışladı. Körgezme merkezide kök güllük farfor nusxaları bar körgezme tahtisi, neps farfor zinnet boyumları aldı da oxşaş bolmagan eriq, oxşaş bolmagan tildeki vekiller toxta pikir almaştırdı. Сүрәтке түшіп қатер қалдырды. Жаңдажының фарфор бойымлары шо күндегі еғін нәқ майданыда кішіләнің дегітіні тартқан чолпан боп қалды. Кішілә топи арсыда бір Аллахиды түшендіргіче көзге Аллахиды челіқіп тұратты. Үшісіға көк күллік фарфор нұсқылары түшірілген кейім кейген машина адам, әрқайсы дөләт вәкілерге хәнзуча, ингілізча, жаңдажының фарфор ясаш өнеріні тоныштырды. Хәмді экскурсиячілер білен достана хәм түрткі болып, кішіләні жәліп қалды. Қадыми көк гүл нұсқылары білен, ғазырқы заман сүнни әқіл бұй әрді ұчыршып, мың еллық фарфор ясаш әнәнісігі еге жыңды жынны тейхімін жаллық ұсыл білен дұнияғы өзлендірді. Жыңды жын шәрілік партикумның муавын башқа атпи, шәрілік дұния мұраслықығы елтімас қылыш шығанысының мудири Уан Тоңмау нәқ майданда бір тұныштырыш қолланмысыны еліп мұқбері тұныштырды. Мұқавыдегі сапал қат күшке әрәсім түшірілген болып, дүнияның әрқайсы жайлардегі мұрас мұтәхәсілері вә саяхатчыларының жыңды жыңғы кірішіні қаршы алуды деген мәніні білдіруді. Вәкілі өмекі еліп келген соғатқа жыңды жын базыры бұй ел ясыған көккілік нәпіс фарфор талланған. Оныңға шүжайдегі фолиан қызылчиі, ешіл чай қошылған болып, жыңды жынның бір фарфор ішкі чай чықылған шәр алахидлігі намаян қылынды. Соғат ішіде яны бір дүния мұрастыры баштеймісідігі қатлымы елпігіш ба. Елпігіш юзіге жыңды жын базыры қолуынар сапалчылық мұрастыры районының жайлышыш қаретісі безліған болып, оралмадығы бәлгеде жыңды жынның типик сапал лонқысы вә көтіріп тұрған бір жүп қол лая амылы қылынған. Бұ, мың еллік сапал вә фарфор бойымлары сән етіні қоғдаш, қолуынар ызналарыны қалдырыш мәнісіге еген.

тоңмау мұндақтады. Біз бұ кичек соғатла арқылық халқарадыки техімі көп досланың жынды-жынды түшінішіні үміт қылымыз. Оланың жынды-жынғы келіп көріп пекшіні қаршы алымыз. Ливанның Бірлешкен Дөлетлі Тәшкілаты Марып Пән Мәдіният Тәшкілатыды тұрышлық сабық вәкелі Джад Табит мұхберінің зияртыны қобыл қылғанда мұндақтады. Джунгуның фарфор бойымлары 18-19 әсірдікі дүния сәнетінің тәрәқиятыға мойым тәсір көрсәткен. Жоңа жыңды-жынның әхмейті фарфор бойымла білілі чәкілініп қалмастын, о техімі кәң сәнәт вә мәдіният қымметеге еген. Түркияның Бірлешкен Дөлетлі Тәшкілаты Марып Пән Мәдіният Тәшкілатыда даими тұрышлық вәкелі Зәки Кая көргәзмі мәркізідікі көк күлдік фарфор бойымланы көргендің кейін мұхбирға, бұ көк ақ нәқшілі Түркияның ізнік сапал вә фарфор бойымларыны әсләтті деді. Омындақтады. Мән ұланың ұттырсы да тарихи бағылыныш барлықығы ішіні мән. Бұны епәк елі дәврегіче сүріштүрішкі болуды. Қарышымча, бұ қетім жыңды-жынны дүния мұраслары қатарғы кіргізушіне елтымас қылышның муапқиятлік болушы, дүнияға жүнгінің сапал вә фарфор бойымлары мәдіниетінің сехри күчіні техімі бейвасты ес қылдырды. Гевінінің Бірлешкен Дөлетлі Тәшкілаты Марып Пән Мәдіният Тәшкілатыда даими тұрышлық вәкілі өмікінің бірінші дәрежелі катыпи Су Кайнату Кулума мұндақтады. Жыңды-жын, Джунгуның сапалчылық өнерінің тәрәқият мұсапысыны қатерләплі қалмастын, пүткіл инсаниятның ортақ мәдіният қатерісіні үстіге алған. Бүгінгі күнде, о Джунгуға тәвә болыплы қалмастын, бәлкі яна дүнияға тәвә. О мұндақтады. Дүния мұраслары тізімлікеге кіргізілгенлікі, бұ мәдіният байлықыны пүткіл инсаниятның ортақ тонып, ортақ қоғдап, ортақ варыслық қылыдығалықыдың дерек береді. Джунгу вәкілі өмікінің бір қызметшісі мұхбирға мұндақтады. Бүгін Пусанда оқшымыған дөләт, оқшымыған мәдіният арқы көрінішідегі досланың жынды-жынның фарфор бойымлары алдыда тоқтап пікір алмаштырғалықыны көрдім. Меніңше бұ дәл Джунхуа мәдениелікінің дөләт чығырыстын халқып, мәдіният алмаштыруш, өз ара өрнәк елішіне ілгірі сүріштіке күш ішкәлігіні көрістіп берді. Мың еллік сапал вә фарфор бойымлары ясымычылықыдың дүния мұрасырғыча, жынды-жын екайысы да бүгін еңі бір сәхибе ечілді.

Бүгін яны оқшашла яңы темазмонлар білән хозырынлағы етіп келді. Программызны авал күдек яқтырып аңлайдығалықынлағы ішініміз. Мән риясатчы достанла Шерин Гүл тоқты. Бүгінгі программызға яны қандақ тетімлік мәзмонла орнылаштырлығанды. Бұлақ қызықсанла, дек таңла дауымлық бізді болсын.

Андын чырайымғы ұзынғычы сенделіп қарап кетті. Оғлым, ақ көңілі көң көздіріңдің аян боп тұрыпты. Бірақ, аят риязатлары сәбәплік бұл байлықыңдың бас кешмеген. Өткінші дүния. Оның киген киімлері, сөз ибарлары қандақтыр ирақ қадымның хедімді демаққа ұратты. Лекен ортақ талапызда данымы-даны қылып сөздейді. О, бір азадың кет немеш құдыр еғір қиялла қайнымдың тәсті сұғырлып шыққандай, арғынғыны осынып қойды. Бә, олапла, сенің ұзын елла елгері қаруай ісімдік бір достың болған мұ? Деп сұрды. Мән теңір қығынымча тұрып қалдым. Қаруай, қейл ұзақ ойланған болсам мұ, аятымды қаруай ісімдік бір достыңның болғанлықыны есімге аламады. Ені келіп біз қақта қаруай деп ісімі болмыса, бұл пәкет бұғдай өң, яки қармұтық баланы әкелеткенде ішілдіған ибары, яки лақым тұрса. Бойға сенжелеп қардым. Оның яшыңғырап тұрған көздердің бір қыл қуа көкішнұр дәқиқі ішілі елтірап өткен дәк қылды. Бұл бәлкім мәндеке қата тойғы болышымы мүмкін. Рас, бай о құлым тұтқандымы, ғалекте бір иллық иқым бүтін жізмімі чолғы бағандек сезім мені әсір қылы баған еді. Осыны ұнтиямапты, деді бұлай орындың қозғалғаш. Оның сөздері маңына ғайды түшініксіз вә ғалекті тойлы бататты. О, мен ұшық таярланғанда, енімдің пұлыны чықырап оныңға ұсаттым. О, бармақларыны кез бағылап кеткен қалпықтырығы тәк өзіп, өлдәп пұлыны қайт-қайты санады. Вә, тоғырлықыны жәзінләштіргенден кейін, нәт чықат чапанның түгімелеріні ешіп, әң ішедеке чапанның янчықыға пұлыны ауайлаққыны салды. Бірақ, немеш құдыр оның баға талышымы қоймығалығы мені ғанғыртып қойып ататты. О, қолыны сәл көтіріп, қошлышыш ішарасы қығанда, немеш құдыр қиямасықы оқшап кетедіған бір қыл тойғыда, оның салының қышлық қиылын меліңізіні ауайлап қайрып чықып кетіп атқалықы қарап тұрдым. Ташқа қайт-қайты сенжілап қарап кеттім. Қарғанча, инсан идракыдың ұрой апқа чыққан бұл мұштымдың чоңырақ нәпсі сәнәт бойымыға тегім мәптім ұп келіп ататтым.

қандақтор ғадырмаш қиялла қаламны чырмап тұратты. Натуныш бұғай, қарраңлик қаштештіні ойып чықылған мөшік сыман нәпсі оймы бойын. Мені оңтиямыған қарбай ісінлік достым. Яна бұғайның қош

Ашқан чағдеке бұш ауасламаңа итқан қошлыш сөз. Рас, оменіш алдыда маңа пәс ауаза немілендір деген. Бірақ, оның сөзге таза ирәңшіп кетмегенлікім, Яны келіп, дөйләт ортақтылы сәвиемнің етәрлік болмағалықы сәбәбідін, оның ақырқы сөзіні аңқырамығалықымдан өкініп қалдым. Бәлкім, мүші сәбәлікім үшін мәңгі әпсізінің өтәмен. Қиялларым бағанчы чегішлішіп кеті отатты. Қиялла, қияллағы ұлышып, әсімілә еңі таң алдырдеке сөзілі ватқан ұпықтай, асты-асты сөзілішке башлаған еді. Туйықсыз қиял экранымда, момдай қара дөп дөгілі көздерден маңы чонкур мекерді текеліп тұрған, адетке мүшіклерге оқшымайдыған йоған бәсті, ұзын пақырақ мойлары мұлайым райшылығымнан кішінің амырақлығыны кәлтұрдыған бәрсіма Сахир Мешқа башылы. Қарвай, бүткіл ғучудым ләрсі кәлі. Ченім балам, менің ома қарвайым. Рас, о менің достым әмәсім. О мені дадам, анам деп білген. Дүниядегі бірден бір амиым деп білген. Мехерді мені ай-айлап іздеткен достым қарвай емесім. О мені ұнтымапты. О мені ұнтымапты. О тиха яткен. О мені іздеп етіпті. Бірақ мен неміш оны ұнтып қағанды мен. Неміш қы бұвай оның ұсымыны тылғы ағандыла ядымы аламығанды мен. Мен ұнтығақ, мен бапасыз. Әтіраптеке тайшчала менің сәл бейнормал сөз әркеттерімге хайраллықты қарап тұратты. Пәрвайым бәлек. Залының сұртыда бұрандәк өзіні аттым. Ләпілдәп еғуатқан қар, базар күндеке мұғылдап тұрған адамлы, тұрмыш әләкчілігедеке алдыраш кішілі. Мән адамны топыдың бұғайны іздеп аттым. Кішілігі ұрлып соқылып кетіп аттым. Қысқығын уақытта маң ұмтылғысыз тәсір қалдырған Көңіл экранымды ұндылайын деп қалған омақ қарбиімнің хабарын жеткізген сүйімлік сыманы іздеп аттым. Бірақ әмді оны қайта ұшыртуш мүмкін еместік. Әмді ол ауаға, тарға, нұрға айнып кеткендік. Көз білен көгілі болмайдыған, әмі діл рештілеріне замандан заманға әбәді бағылап тұрдыған сансыз зәрілі топы қошылып кеткендік, оны еш сиядын тапамады. Түн ермедеке қудың шыған авазла ұйқымны қачырды. Чырақлай еқіліп, ішкі қызым балконда немігідір қарап ұлтырады. Да-да-да-да, қарғыны, о бәшіні асылалды, бәшіні. Қызларымның қойшылықыға кепті ғыр кәмейді. Ай мейме, қызларым аны мүшке шында қысым қойу ағанды. О, алсызным кеткенек қарамай, асылаларыны тоқтыма ялау атанды. Асланла әр қыл рәңді болып, ішінеке қар рәңдік бірі көзге алайыны ташынып тұратты. Арада кәнде аслан бәк кичік тұғылғашқа, кичіккені иығызы анысының еліндегі бойлыямай, оғыл сүтідің мәхрім қиылып ататты. Сәрді бұл кәнде тай үшін әрмек айвала тұғыныға беріп, сүт барашуге, емізге қатарлық керек нәсілін еліп келдіқ. Бірақ, түшке еқін бейчара жануар, йорық дүнияны түзігіні көрішке үлгірмей, нәпәстін қалды. Қызларым, қиырындешін ұзатқандек мәйісі ішіде оны ойлымызге ешіліқлі арсығы көміп қойыпты. Аны мүшік нәтчі күнге темі яңлап оны ыздеркені қалды. Чашлары кеш көздеке қомыш пөпіклердек ақырып, қой көзір ұлтырышып кеткен, кәңірі чит күйнек ішідеке вейчек кәудесі лай ұчақ қалдығы еңішіп қаған бір мұмай, әсіз қолларда ұчаққы бір қылды етімді күкіл ташлап ататты. Әр қайтым ұчаққа күкіл ташлығында От кейіне көрілдәп еніп, қызғыш серік елқұн көні көлбіні, ұслышып кеткен там торысланы. Момайның яғалышып кеткен татыранғы үздігі, кірімсен қадым еллағы оқшап қалған сансыз қорғыланы, дәм ішіне сосқыны нұр таланырғы орайды. Апа, аш пішті мұ? Қачан пішіду? Қарымы тоқпыры бала майлышып, Рәңгін пәрқ әткісіз боп кеткен яғаш тулақының еріклердің борқып чықыватқан ор ішчеді анысының көзірге тәлміріп қарайды. Аппа қозам, маны ғазырлы пішіду, сәл сақлап тұрғын боламды. Бала тоқтымай қағышлы қылатты. Аппа, мен болды сізгенді, нері оңыздың чатақ чықтымы я? Кетіп қағылы 20 елдің ашқан апыңыздың чақырып атам сіз неймә? Аялым маңы құдық сіргені чықарап тұрады. Шу жағына есімін жығып, асланларының мекірілен еміт ұлатқан мүшікке нәзірімді ағыдырдым.

ішкі ажыратма қалаймықалдышыш, қаназдық әкваллары көрілді. Құрамығы еткерлеріне месалға алсақ, әр күні ішкіш қачы мейфен мұқтардығы карбон су бірекмелеріні істимал қылыш, орықлаш мәзгілдімі бәлгілік мұқтарда карбон су бірекмелеріні істимал қылып, организмнің энергия етішмәсіктен текімі көп ақсылы қорытышының алдын еліш керек. Карбон су бірекмелеріні істимал қылмасықтек, орықлаш ұсулының қысқы вақыт ішіде бәлгілік өнімінің көргілі болышы мүмкін. Lekin asoslik tamoq yeyish asliga kelgan aman qayta o'rlash yuz beradi. Yana oshqozon ichak kasalliklarining yuz berish xavfini oshirib etishi mumkin. Shunga kundalik turmushda asoslik yemakliklarni iste'mol qilganda o'xshash bo'lmagan turdagi dalliq ziroatlarni tanlab iste'mol qilishni tavsiya qilamiz. Tatliq yong'oq, baranga, shayyo qatorliq yemaklik talosi mo'l bo'lgan karbon suv birikmalarini qo'shimcha qilishga seriq purchoq yeşil pırçak, kızıl pırçak katarlıklarını aksıl orunda toluqlaşka buludu. Keton asılı kıldığan yemek işmek ilgiri asaslığı tutkaklık kesilini davalaşkışı diletti. Onun mayın yoktuş, orkulutuş, diyabet kesilini davalaştı kursadaki usulleri yakınki yıllardan boyan nurgun kişinin dehtana tarttı. Keton asılı kıldığan yemek işmek bilen tüven karbon su birikmelik yemek işmekten farkı var. Keton asıl kılgan yemek işmek istimal kılganda kubul kılgan karbon su birikmelerinin kubul kılınış miktarı künige 50 gramdan tüven boludu. Tüven karbonluk su birikmelik yemek işmek kubul kılgan karbon su birikmelerinin kubul kılınış miktarı künige 50 gramdan 120 gram gıcı boludu. Keton asıl boludugan yemek işmek tüven karbonluk su birikmesi yemek işmekinin en yukarı baskıcı hesaplandı. Tüven karbon su birikmelik yemek işmeklerde mayını ziyade köp kubul kılış teşebbüs kılınmaydı. Шуңа бүтін күллік ұмуми энергияның құбыл қылынышы ниспи алды төвәлләйді. Кетон асылы қылдыған емек ішмек істимал қылышты болса, майының құбыл қылынышына ашырышқы илхан беруді. Бүтін күллік ұмуми энергияның құбыл қылынышы бір қадар йоқыр болышы мүмкін. Кетон асылы қылдыған емек ішмек істимал қылғанда оқшыш болмаған дәрежеде әгешме кеселіктер пайда болуды. Әң рошен ішпадысы микроэлементлерінің кемчіл болышы. Мәслән, кадетсі кемчіл болса, пақалчақның пи тартышып қалды. Төмір кемчіл болса, рошен чаш түшіні кәлтіріп чықырды. Витамин B1, B2 кемчіл болса, тері ялуғы қатарлықларыны кәлтіріп чықырды. Оныңдың башқа, орықлаш жарияныда кетон асылы болыс зияды көп болып кәсе, асалла башқы еш, ұйқыс келіш қатарлық адыслар юз береді. Ілгірі нұрғын тәтқиқатлардың байқылышча, йоқыры майлық емектіклерін істеймал қылғанда, қысқы вақыт ішіде орықлаш текімі өнімлік болады екен. Әмі ұзақ мұддатлік өнімі болмайды екен. Шуңа кетон асыл қылдыған емектіклерін істеймал қылышының әвзәлікі де еліла ұзақ мұддатлік ниспи өнімігі қараш керек. Бұл қыл емек ішмек ұсулыны қолланғанда, бимардың емек ішмек жарияныңы маслышыш дәрежесі. Мәвжуд болыш ихтималы болған озуқлық етішмәслік қалпы. Шунақла давалаш басқычының ұзын қысқылық қатарлықларға алайды дейқат қылыш керек. Nöbette, keton asılı kıldığan yemek işmek usulunun pekat bazı olaydır rakizeliklerine davalaşka yardım veriş ünümü var. Ama başka türdeki rakizliğe nispeten, yani ciddi karakterlik yelik tiplik akkan rakığı nispeten eksice nacarlışını keltürüp çıkardı. Şuna, keton asılı kıldığan yemek işmek istimalının rakizelikliğe yardım verişi yenilene ait zor çeklim göçüreydi. Kelgisi de yeni tekimi köp kilinkilik tecrübeler arkalık onun mümkünçilikini ispatlaşkı doğru geliyordu. Пеншаншан мәйлі гөшсіз тамақ еш, карбон су бірекмелеріні емәслік, яғы кетон асыл қылдыған емәкіклеріні еш болсын, әмісті қалғанчы емәсік нәс кәртті. Чоқым озықтық мұтақасы вә докторның қаттық давалышы вә назарат қылышы астыда шәқсінің әкпалғы асасын бағалап, андын ілмей, муапық болған емәкішмәк лайысын түзіп чықыш керек.

0: بەكچە بالىق تۇرمۇشنىڭ ھېچ لەززىتى قالمىدى دۇنيانىڭ ۋاي دېگۈچىلىكى يوق دېيىشىدۇ
1: ئاران 300 گرام كېلىدىغان يۈرىكىمىز مىنۇتىغا 5 لىتىر قان يەتكۈزىدۇ
2: ئولتۇرغاندا راھەتلەنگىنىمىز بىلەن بەل ئومۇرتقىمىز ئېغىرلىقىمىزنىڭ 140%-ىگە تەڭ كەلگۈدەك بېسىم ئۇچرايدۇ
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qıtım parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçilik göstərdi.
5: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
5: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
4: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
7: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчідің қақуды.
4: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
0: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күнлер хақиқатан тәсті өт атыды.
1: 90 жылады туғылған 3.10-6% кішінің инаваттік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
4: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
5: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
8: 民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略 中华民族共同体概论诵读版中央广播电视总台民族语言节目中心录制第四讲天下秩序与华夏共同体演进夏商周时期早在先秦时期我国就逐渐形成了以炎黄华夏为凝聚核心五方之民 共天下的交融格局习近平夏是中国历史上第一个世袭王朝建立于约公元前2070年标志着中原及其周边地区形成了诸多族群归属于一个王朝的政治格局约前1600年东方的商人崛起建立商朝 至前11世纪，西部的周人兴起，代商而建立周朝，定都封号，今陕西西安，史称西周。前771年，西周灭亡，随后周平王东迁洛邑，今河南洛阳，史称东周。 东周大致分为春秋前770至前476和战国前475至前221两段，是历史上群雄争霸追求一统的动荡时期，也是族群大迁徙大交融的重要时期。最迟在夏中晚期，中原地区就已经发展出空前繁荣的经济生活与文明形态，经由夏商周三代不断治理与巩固，中原地区成为中华文明的核心区。在这一核心区分布着诸多不同族源的邦国，自称为夏或华，形成了具有共同文化认同的诸夏。四夷人群包括三苗，有的居住于核心区域的周边地带，有的在核心区域内与诸夏人群混居，受到华夏文化的浸润与影响。夏商周三代，王朝疆域逐步扩大，夏朝统治的范围主要限于黄河中下游的中原地区，商朝已扩大到河南大部、河北中南部、山西南部以及山东西南部。西周时已北至燕山南北，南到江汉流域，东至山东半岛，西达甘肃天水。随着疆域的扩大，族群的增多，商朝和西周都实行分封制和灵活开放的族群治理政策，各族群间的交往交流不断加深。西周初年出现了华夷交战与华夷之变，但没有改变诸夏邦国之间、诸夏与四夷之间边界弱化的趋势。春秋后期，华夏的观念开始出现，并逐渐取代诸夏。相比于多个邦国集合体的诸夏，华夏强调一个人数众多、边界开放的文化、社会、经济、政治共同体，认同华夏文化的诸夏、四夷皆处于其中。随着族群交融与思想交汇的深化，华夏共同体日趋发展、稳固与成熟。春秋战国时期，分裂带来的战乱让统一越发成为各邦族的共同追求，使得天下作为贯通政治秩序、经济结构、社会形态、精神世界的整体性体系得以确立，天下一家成为世人普遍接受的观念。崛起于四夷之地但继承华夏文化的强大邦国，如楚、秦、吴、越，在促进文化交流与族群融合中发挥了重要作用。最终，曾被视为大夷的秦国实现了天下一统。正是在夏商周时期，华夏共同体出现并发展，各族群在政治认同和文化认同上不断加强凝聚，越来越多的族群与文化进入共同体，为秦汉大一统王朝奠定基础，也为中华民族共同体的形成确立了初始格局与演化路径。第一节，华夏共同体的孕育。夏商时期是中华文明的早期发展阶段，也是早期国家初创的时期。中华文明核心区在这一时期初步形成，被天下各族群认可为共主的中央王朝出现并逐渐稳固。族群交流范围主要集中于中原及周边地区，文化层面的交流范围则远超王朝疆域，汉字文化圈初具雏形。

Әсөмік тұстылар программымыз қайтып келдік. Сөйдім сіне құды деңіз сөйгендік. Қышның сүйі нелөпәрні сөйгендік. Сөйдім сіне гүл бәргені сөйгендік. Шаир, есі шер гүлі сөйгендік. Сөйдім сіне пәрваны от сөйгендік. Тақытым ек ойла веріп сеғініп. Барлықымдың бір саңылы бағланды, сөйдім сені құмыт шаман сөйгендік. Сөйгім үксек айат құя шәммідің, сөйдім сені мән бұл айатны сөйгендік. Шындақ, сөйгі мұхаббет есілері толымы ләззетлік, висалының бәзді ләззеті болуды бәзді хиджран. Сөйгі мейвісі көңілгі арам, көңілгі хозур, стеклеге, ishonch berishlaydi. Shuning uchun sevgi nima deylaymiz, uning uchun naqshlarni o'qiymiz.

Сөйлі тоста программымызды алмаштырып атымыз «Хаят бір пач китаптыр». Әр бір адам өз әркеті арқылық оны езіп чықыды. Хаят гүлдір. Бұл гүліні пәкәт мектәп тәрді суғырғандыла, андын күндің күнгі жыл алынды. Орыллық бекачылық оны құртып көйді. Хаят бір екін дәриядыр. Жапа чекіп торы тоқығандыла, нұрғын мөжізіләні сүзіп чыққылы болады. Хаят бір шамдыр. О, қаранғылық ішідің нұр чашыды. Әкіллік әм жасаратлық кісіде оның нұрда үйорықлық тұтшыдыған елін әдепі болды. Аят нотысы езілмаған нақша. Бәзілі оны құшал ағанғы сіліп ейсі, бәзілі көңілсіз ағанғы сіліп ейдіді. Шу есіңізді болсын, аят бика өтіп кетсе көпіктек ғайып болды. Шуның үшін қысқығын аятны сөйейлі. Оныңдың өнімлік пайдылынып, чәклік аятымызны чәксіз гүзәллікке, өзгече рәңдарлық игі қылайлы. Шындақ болғандыла, бұл хаят бізге күлімсіреп бақыды. Пен ондақ болса, гүзел нақшылдырымыз сілә үшін.

Сауда министрлігінің ең еңі саллық мәліматы ды көрістілішчі. Бұйылның алдыңқы ерімі да, істимал бойымларының қонысыны еңісіға алмаштыру сиясының үніме давамлық көрді. Базарның ғайати күші үнімлік ұрғытылып, алақыдар таварла сетілі сомысының 1 триллион 100 миллиард юенге етішігі түрткі болған. Бұныңдың 150 миллион адам кетім нәпке ерішкен. Түтін мәмлекеттің қарғанда сиясетнің пайдысы тез сүр әтті көрілді. Ешілға қарап түп өзгәртіше әтті. Қоны аптымбылланы еңісіға алмаштыруш, ярдам толықлымысыдың бәхірман болыдыған еңі энергиялік аптымбылланың егіліген неспіті тәдірейчі ешіп. 6-нче айда 65.4%-ке етті. 2-нче пәсілді еңі энергиялік аптымбылланың қарч сетіш базырығы сыңып кіріш неспіті 62.4%-ке етті. Тарихтағы ең жоғары сәвие яратылды. Әқли болушқа жүздендіріп, дәрежесін өстіріш жәтті. 1-нче айдан 6-нче айғыча рәқәмлік вә әқли мәсулатларының сетіліш мұқтары оқшаш мәзгілдекедің 13.4% ашты. Әқли күзәйнәк істималының еңі қызық ноқтысыға айланды. Жұңбо Иждімай Пәлі Академиясы Малия Иқтисат Стратегиясы Тәтқиқат Юрты Базар Оброты вә істимал тәтқиқат кішханысының мудірі еш ауқа мұндақ деп қарды. Қонысыны еңісіға алмаштыру сиясты ерлікке өз алдыға іш көріші оқуқы бәрді. 19 өлке өз алдыға толықлымы беріш түріні көпәйтті. Чанхай, Жаңсу қатарлық жайла әқли өй жазылыры, яшан қаллағы мас келедіған мәсулатла. Алдыңқы қатардыки әқли үскілләні толықлымы беріш дайырсыге кіргізіп, гүлләнмі стимал мұсабықы еңі кәсіп тәрәккият бошлықыны кең айтты.

мұқбірінің еқында дөл әтлік сәхия сағламлық комитетінің игілішчі азырғы қада. 2026 жылық балы бекіш толықлымысы елішқы сонылған ұлтымас 27 миллион 510 мың

тән бемарда зық кеселі пайда болушы мүмкін. Ондақта қандақ қылғанда бұның алдыны алғылы болуды. Бүлдірмама юз бәгенде. Амалба шықтерезіләні яқшыда қаш. Өй ішіде тұрыш керек. Бүлдірмамылық ямғырдың кейін құяш нұры түшкен тәқдірдімі өй ішіде бір мәзгіл тұрыш керек.

Қандақ қылғанда балыны текімі әкіллік қылғылы болуды. Еніңізді еніқла күн бойы ата-анысы мәжбүрі өйгі солап өгініш қылғысы мұ? Лекен нәтидісі дайым юқыры көтірілмейдіған мұшындақ балыла ба мұ? Әсліде аптап тәк ечіліплі үрдіған тетік болышқы тегішілік бала әксіше рухсіз. Тәпәк көре асты болып қалса, ата-аныла ұқтиярсіз баласының әқли ұқтыдардың бұмалынып қалуды. Әкәчан. Қандақ қылғанда балыланы текімі әкіллік қылыш, ата-аныланың ортақ арзусы. Бүгін Бейджің шейхі докторханысының. Докторлары сізге меніні сағламлаштырдыған ажайып мәсулатыны тәвісіе қылыды. Бұл мәсулатқа пұл кетмейді. Әкс тәсір йоқ. Пәкәт әр күні азырақ вақыт шықарсыла. Меніні сағламлаштыруш мәқсідіге еткелі болуды. Әрекет өгінішінің катализаторы. Нұрғын ата, ана, тәнәркет балыланың өгінішіге тәсір еткізуді деп қарайды. Әмма нұрғын тәтқиқатлардың мәлім болышча, тәнәркет өгініш сәвиесіні өстірішке пайдылық екен. Әркетнің пайдысы көп тәрәплімілік болып, үрек, өпкінің ұқтыдарыны күчейтіп, мұскылланың күшіні ашырып, сөңәкнің өзішіні үлгірі сүріп, балыланы текімі сағлам. Текімі хайаты күшке иге қылыплы қалмай, яна балылада тәләпчан болуш, адеті актып алғы үлгірлейдіған рои халетні етілдірішке ярдан бердікен. 2009 жылыла Шанхай шәрдікі 5-ші иллықтікі 2200-дің артық оқуғычы арсыдікі тәкшіріштім. Байқылышча әркет адыты ба балыланың нәтидісі текімі яқшы болады екен. 2017 жылы Испания, Италия вә Чилидің кәлген алымла 26 түрлік тәтқиқат саллық мәліматыны тәхліл қылып. Тән әркет палиеті өгініш ұқтыдарыны юқыры көтірдіғалдықы. Болып мұ математика вә оқыш жәетті шындақ болыдығалдықы тоғырсы да екін шығарған. Тәтқиқатладың мәлім болышча әркет деққатны өткеш. Мәркәзләштіріш ұқтыдарыны юқыр көтірді кен, әмді аз дегенде 2 саат давамлышыды кен. Әркеттің кейінкі балылар құшал кәйпиятқы ерішіді кен. Шындақла текімі яқшы әсті тұтуш қабілі еді. Деқтіні еғіш ұқтыдары вә инкас қайтұрыш ұқтыдарығы егі болыды кен. Бұ өгінішке интайын пайдылық. Дүния сәхия тәшкілат. Қануниетлік әркет балыларының сағламлықыны қоғдаш білен білі. Оланың үлмей ішпадысыны юқыры көтірді деп илан қылған. Әркетнің чоң меңігі болған тәсірі қысқы мүддетлік вә ұзақ мүддетлік деп ішкі чоң түргі бөлінуді. Қысқы вақыт ішіде әркет қылыш чоң меңідікі бәзі химиялік маддыланы көпейтуді. Мәселен, допамин адамны құшал қылып, актив, тәшәббускар өгініш халытыге иге қылыды. Серотонин адамның бесімні еңгілетіп, әст тұтыш қытыдарыны юқыры көтірді. Норадреналин реакция сүреті вә зехніні еғіш күшіні юқыры көтірді. Узақ мәзгілдің қарғанда. Әрекет чоң меңінің құрылмысы вә ұқтыдарыны өзгертіді. Мәлім сәхия тәтқиқат юрты қозғыған инсалла меңі планыны тәтқиқ қылыш жарияныда әрекетіні давамлаштырғанда нерві үжейірлерінің саны. Көрінерлік ешіп, чоң меңіні мұскылғы оқшаш мәшк қылған сірі күчейткелі болыдығалықыны байқыған. Бұ хадисе меңі мәнбәлік нервіні озықландырғычы фактор деп атылған бір қыл маддың келіп шыққан болушы мүмкін. Оның хазыр ба болған нерві үжейірлерінің хайаты күшіні сақлаш, әмді еңідің пайда болған нерві үжейірлерінің өзшіні үлгір сүріш ұқтыдары ба. Пешаны бөлікі пешанымызның арқы тәрпігі жайлашқан болып, тәдбір бәлгіләш. Деққат, етібар вә кішілік қадір қымметіні контрол қылыды. Сәқанқұр гәудісі чоң меңімізнің чекі бөлікінің чоңқұр ерігі жайлашқан болып, ұзақ мүддетлік әсті сақлаш вә сақлаш қатарлық мұхим ұқтыдарланы жарий қылдырды. 2013 жылдегі бір түрлік тәтқиқатты көрістілішчі. Пәкәт 20 минуттың 40 минут күші болған оксигенлық әркет мәселен пиады меңіш. Аста үгіріш, қан тәркебедегі меңі мәнбәлік нервіні озықландырғычы фактор мұқтарыны тәхминен 32% ашырды екен. Шоңа әркет өгініш нәтидісіге тәсір еткізмейлі қалмастын. Әксіші өгініш үніміні юқыр көтіріп, балыланың тәпәккүріні текімі өткір, текімі көңіл қойып, нәрсіләні текімі тез, текімі пұқта әсті тұтыш имканиетіге иге қылыды. Ондақта оқшымыған яштыки балыла қандақ әркетләге мас келуді. Ішкі яштың төвән, балының үрек, өпке, омыртқа, сөңәк қатарлықлары текі толық етілмеген болғашқа. Адди әркетләні қылышқы

Көп сандыки кишилә етәрлек. Уйкуның интайын мұхимлықыны еніқ беледі. Коны қарашты келә. Әр күні кәште 8 саат етәрлік құлыса, шыққын жүкіне андын зехне күші ұрғып тұрған халды өгініш. Қызмет қылғылы болуды. Болмыса гаран болып қалуды. Дек қытыны еғалмайды. Кәйпиятымы асалла биарам болуды деп қарайды. Ал бұл ке, біз бәзіде бәзі алайды әхваллағы ұшырап қалымыз. Бәзі кішілі әр күні аран 3 саатын. 6 саат кіші ұқылысымы еніла айаты күшке толған болып, өгініш вән қызметке тәсір еткізмейді. Ола әтті бір нәт саат арт вақыт чықырып өгініш. Көңіл ечеш, яки қызмет қылалайды. Бұ, бір, топ кішілі тәбей қысқы ұқылғычыла деп аталған болып, алымла оланың мәқпиетлігінің ген ішіге ешірінғалықыны байқыған. Қысқы ұқылғычыланың сырлық чүмпердісіні ечеш. Әмәлиетті оқшаш. Болмаған жаллықланың құлаш әндезісі әсілділла оқшаш болмайды. Бұл қыл пәрқінің арқысы да түрләнің ұзақ мүддәтлік тәдіриджі тәрәқият жәрияны да яшаш мұйеті вә энергия сәрпиятығы болған оқшаш. Болмаған ұйғылышыш тактикісі әкс әттірілген. Инсанланың ұйқысымы оқшашла ұзын мәзгілік өзгірішіні баштын кәчірген. Тәбей қысқы құлғычыланың пайда болышы алымланың ерсиет вә. Тәдіриджі тәрәқият ноқтысыдың қайтыдың қарап чықшыға ярдан берді. Адам растылла чоқым 8 саат құлыш ерек мұ? Қысқы ұқылғычыланың чоң меңісі вә бәдінінің зады қандақ алайды тәрәпліри. Бар, пән тәтқиқат коллективі 21-ші әсірінің башларда әр күні кәште 6 саат яки оныңдыңмы аз ұқылайдыған бір түркім тәтқиқат объектілері білен ұшырашқан. Бұның ішідеке бір жүп. Аны бала алайды деккәт етібарыны қозғыған. Тәтқиқатшылар аны бала ішкейләннің ген ғұрыпсіні чоңқұр тәхліл қылғандың кен, адам бәдінінің кечі күндізлік рейтіміні тәңшайдыған генді аз. Құшырайдыған тосаттың өзгіріш мәвжуд ішкәлігіні байқыған. Бұл байқаш башқы ұқылаш адыты ба кішіләні тәшәббұскарлық білән тәжірбіханы білән ала қылышып, DNA тәкшүріші еліп берішкі жәліп қылған. Тәтқиқат объектінің көпейшіге әгішіп, бұл коллективтің саллық мәлуматлары барған сірі моллашқан. Hazırga qədər ula təbii qısqı uxlaş alahidliyi bilən münasibətlik 4 gün işidiki 5 xil. Tuyuqsuz özgürüşünü bahalab çıqqan. Onun üstüge oxşaş bolmağan cəmətlərinin tuyuqsuz özgürüşü də pərq məvcud bolub, cəmət xaslıqı namayan bolğan. Bu, şunu düşəndirdir ki, uyku bilən geninin münasibidir. İntayın mürəkkəb bolub, köp xil geninin maslış yoluğu çetilişi mümkün. Oxşaş bolmağan cəmətdiki geninin tuyuqsuz özgürüşü oxşaş bolmağan yolla arqılıq uyquğa təsir görsüşü mümkün. Ilim sahasi de yanıla oxşaş bolmağan avaz mevcut. İzdiniş yolu da tətqiqat ətirti, yana yeni büs şasıl kılgan. Ula təbii qısqı uyqıdiki DNA'diki yeni SI2 üçgeninin tosatın özgürüşünü baykıgan. O, çoğun menidiki bir xil enzimnin aktifliqiga təsir körüstüdü. Bu xil enzim dəl biznin qançilik uxluşimizni belgiləydiğan mühim halkılanın biri. Toğır kilip qalgını. Bunun dün ilgirimi? Тәтқиқатшылар SI2 үшкенида яны бір қыл тұйықсыз өзгірішіні байқыған. Бұл қыл тұйықсыз өзгіріш кішік чашқанның адеттің ташқыры ұйқыға құмар болушыны кәлтіріп чықырды. Оқшаш бір қыл геннің, оқшаш болмаған тосаттың өзгіріші әксіше үнім берді. Еңідің байқалған SI2 үшкенінің тұйықсыз өзгірішіні чоңқыр түшініш үшін тәтқиқат әтірте кішік чашқанның генені өзгертіп, оны бұл. Тұйықсыз өзгірішіні еліп, юріш имканиетіге иге қылған. Тәтқиқатлардың байқылышча, бұл тұйықсыз өзгіріш тәсірге ұшырған энзимнің чоң меңі өсікшілі тегішмесідегі активтілігі ән күштік болып, ұйқы чоң меңінің қайты әсліге келешіге пайдылық деген нәзірияны мәдәт білен тәмілдеген. Чоң меңі өсікшілі тегішмесі неуролла арысыдегі ұшыр еткізішке мәсул ашқышлық орын болып, оның қықтыдары өгініш, әсті сақлаш вә беліш қатарлық қықтыдарлада интайын мұхим. Uyku çoğun meyini kayıt oranlaştırışkı paydalıq digen bu nəziriyenin karışça, uxluğanda çoğun meyini metabolizm gereksiz. Maddelerini tazılay digen və ziyan quşurgan nervi hücayirlerini əsligi kəltür digen. SI2 üçgeninin tosatın özgürüşünü elib yürgen yekkitən işləp çıxargan enzim özükçilə tegişmisinin. Hizmet ünümünü yukur götürüşü mümkün. Çoğa çoğun meyini teximi yukur ünümlük tazılaş. Əsligi kəltürüş sistemisiyi iyi qılıp, Қысқы ұқылаш вақты іші де бұл мұхим физиологиелік жәрияланы. Таманлап, чоң меңінің нормал ұқтыдарығы болған ехтияжыны қандырды. Герче SI2 үшкенінің байқылышы кішіні хаяжанғы салсымы, лекен алымланың оның ролығы қарта еніла оқшаш болмаған. Қарашылары ба.
Неврологларның қарышча, герче тосаттың өзгерген чашқанның құлаш вақты азайған болсы ма, лекен дайырсы чәкік болып, SIQ 3-нің тосаттың өзгеріші ұйқы ехтиячыны. Төвәлітідіған асаслық сәбәп болмаслығы мүмкін ішкен. Оныңдың башқа тәдірейджі тәрәкіят ноқтысыдың қарғанда ұзақ тәдірейджі. Тәрәкіят жәрияны да ұйқы әндезісінің шәкелініші көп қыл амылланың универсал тәсіргі ұшырайды. Бұл мұйыт бесімі. Энергия тәңпонлықы вә яшаш ехтиячы қатарлықланы өз ішіг алыды. Екке. Геннің тұйықсыз өзгіріші ұйқы ехтиячының өзгірішіні пүтілләй бәлгілей әлмейді. Лекен бұл тәтқиқатның әхмейті мұайәлләштірілген. Бұл кетімкі геннің тұйықсыз өзгіріші кішік чашқанның бенормал. Құлаш әндезісіні байқашыны кәлтіріп шығарған. Бұл үлгіркі SIQ 3-кі болған тонышқы мас келеді. Ұйқыға құмар болушының биологиялік асасыны түшінішкі пайдылық. Ұйқыға құмар болуш, кеселі, дайым көрілген ұйқы тосалғысы болып, бимарда күндізі зияды ұйқыға құмар болуш, контрол қылыш тәс болған ұйқы сұраш қатарлық кеселлік аламәтлері көріліп, тұрмыс сүпіте вә қызмет. Бейхәтерлікіге еғір тәсір еткізуді. Генінің тұйықсыз өзгіріші білән кішік чашқанның ұйқыға құмар болушы отырсыдекі мұнасыветіні тәтқи қылыш арқылық, алымла ұйқыға құмар болуш кеселінің. Қозғылыш механизміні чоңқыр түшініп, еңі давалаш құсолыны етішіне нәзіриеви асас білән тәмілләйді. Герче тәби қысқы ұйқыға мұнасыветлік нұрғын генінің тұйықсыз өзгіріші байқалған болсы мұ, лекен. Бұ гилла вә ұланың өзгірішінің ұйқыға қандақ қылып, умумүзлік тәсір көрсетіш механизмі тоғырсы да азырчы еніқ жауап йоқ. Тәтқиқатлардың байқылышча, бұл геннің болуш болмаслығына айты мұхим. Болсы мұ, геннің қозғытылған қозғытылмағалықы мұ, оқшашла мұхим екен. Бұл веки учатылла ерсиет тәсіргі ұшыраплы қалмастын, яна мұйт амылының тәңшігі ұшырайды. Мәселен, ұзақ мұддәт юқыры. Бесімлі қызмет мұйтыды тұрған кішілі топыда ұйқығы мұнасыветлік геннің тұйықсыз өзгіріші болмаған тәқдірді мұ? Асалла ұйқы мәселесі көрілуді. Бұл бәлкім мұйт амылының ұйқығы мұнасыветлік бәзі. Генні етіші, яки етіветіші болушы мүмкін. Бұныңдың башқа емек, ішмек. Әркет қатарлық тұрмыш құсулы амылдырмы, геннің ішпадылынышыға тәсір көрсетіш арқылық, ұйқы сүптіге вастылық тәсір. Көрсетіші мүмкін. Әгер біз бұл ұйқы генінің әркет құсулыны әқиқи түшенсек, кәлгісі де бәлкім характер ұйқысыны әмәлгі ашыра алышымыз мүмкін.

Шауви якындан буян дайым ашказының биарам болып атқанлығын ес қылды. Бәзіде ашказыны көпіп, бәзіде ағырып, тамақ егісі келмейді. Өткен әптінің ақыры о докторханығы беріп, әзім қылыш кеселдіклері бөлімігі көрінді. Доктор әхвалыны сорғандын кейін, оныңға C14 пүлләш тәжірбісіні ішләт күзді. Нәтиже мұспәт чықты. Нұрғын кішілі бұл тәкшірішінің немі білән мұнасыветлік кекелігіні білмейді. Әмеліетті бұл ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясыны тәкшірішінің бір қыл ұсылды. Шаули ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы білән юқымланған болушы мүмкін. Ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы деген неме? Ашқазан раки білән мұнасыветлік мұ? Растылла юқымлық кесел мұ? Бұл кеселіні елтізідің сақайт қылы боламды. Біз бүгін ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы білән тонышып бақайды. Ашқазандыки юшурун қатыл ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы. Ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман. Таяқчы бактериясы бір қыл мұспәт бактерия. Шындақла нөвәтті кішілі біледіған адам ашқазынды яшиялайдыған бірдің-бір микроорганизм түрі. Кішілінің немі үшін әмеше оныңдың қорқыдығалықы төвендікі бір қанч сәбәп білән зік. Мұнасыветлік. Кеслатаға қаршы тұрыш қытыдары ин тайын күшілік. Шоны біліш керек ке. Ашқазынымызда әзім қылышқа ярдан бердіған ашқазан сұйықлығы ба. Ашқазан сұйықлығының асаслық тәркебі тұз кеслатасы болып. Барлық бактериялі ашқазанғы кіргенден кейін яши алмайды. Лекен ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы бір тасадипилік болып. О, ашқазан кислотасыдың қорқмайлы қалмастың. Яна ашқазан диварда еч болмағандек өсіп етіліду вә көпейді. Бір қыл рак пайда қылғучы мадда. Ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы Дүния сәхия тәшкілатығы қарашлы халқыра. Рак кесілі тәтқиқат мәркізі тәрпідің бірләмчі түрдікі биологиялық рак пайда қылғучы фактор қатарғы кіргізілген. Ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясыдың юқымлыныш созылма. Характерлік ашқазан яллығы. Әзім характерлік яра қатарлық кеселдіклеріні кәлтіріп чықырды. Саллық мәлуматлада көрістілішчі. 90% тін артық созылма характерлік ашқазан яллығыны ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы кәлтіріп чықырды екен. Оның 15-25% кіше әзім характерлік ярығы тәрәқи қылды екен. О, ашқазандыки яман сүпәтлік өсімінің пайда болушы білән мұ мұнасыветлік болып. Ашқазан ракының пайда болушы деке мұхим қатарлік амыл есаплынуды. Саллық мәлуматлада көрістілішчі. Ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы білән юқымланғучыланың өмір бойы ашқазан ракығы гриптар болуш неспіті юқымланмағаллағы қарғанда бірдім. 5. Әссі кече юқыр болы декен. Юқымчаллығы күшлік. Шындақ. Бұл қыл күшлік бактерияның яны бір қорқыншылық құралы ба. О болсымы күшлік юқымчаллық. Ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясының әң көп құшырайдыған юқыш шәкілі еғіз арқылық, яки гәнді арқылық тарқылыды. Адам білән адам отырсы да тарқылышчаллықы интайын күшлік болып. Юқымланғучы білән ортақ қач құшыланы ішләсә, еғіз арқылық тамақ егісе, әтта сөйсе. Бактерияның тарқылышыны кәлтіріп чықырышы мүмкін. Тәкшүріштің мәлім болышы. Джунголықланың ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы білән юқымланыш неспіті 56% кеке. Еті декен. Башқыч қылып айтқанда. Әр ішкі адамның бірі ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы білән юқымланғучы. Оның үстіге ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы интайын жайыл болып. Юқымланған хаман өлчемлік давалымығанда өзлікедің сақайт қылы болмайды. Ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы білән юқымланса, қандақ аламетлер көрілуді. Кеслатаға қаршы кеселдік аламеті. Ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы көпейгенде гастринның ажырылып чықшыны тезлітіп. Ашқазан кислотасының ажырылып чықшыны көпейді. Асалла кислотаға қаршы кеселлік аламетлеріні пайда қылыды. Кекіріш. Тамақ егендің кейін кекіріш. Көңлі елішіш. Қорсақ көпіш қатарлық ашқазан үшей кеселліклерінің аламетлері көрілуді. Еғіз бұраш. Ашқазанда паразитланғандың башқа. Ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы яна чиш бактерия. Дегі ішіде мәвжуд болып тұрды. Иғыз бошлықыда сесік пырап еліп юрдыған карбетланы пайда қылыды. Чиш шоткылаш, иғыз чайқаш.
Тазылаш дорысы пүркіш арқылықмы үнімлік йоқатқылы болмайды. Үстінке қорсақ ағырыш. Бактерияның ашқазанда көпейші ашқазан шыллық пәрдісінің қолдаш механизміні бұзуды. Асаслық ішпадысы үстінке қорсақ ағырыш. Чын қылып ағырыш аламәтлері көрілуді. Әгер йоқырқы кеселлік аламәтлері ұзын мүддәт мәвжуд болса, вақтыда әзім қылыш кеселліклері бөлімеге беріп, давалынышыны тәвісия қылымыз. Lekin köp sandiki aşqazan çıkış eğizi murmusuman tayaqçı bakteriyası bilen yuqumlan quçılada roşan biyaramlıq alamətleri. Bolmaslığı mümkin. Şuna pəqət kesellik alamətlərgi tayinib, özünün yuqumlangan ya ki yuqumlanmıqallıqıqa hüküm kiliş toğır əməz. Əgər özünüzün aşqazan çıkış eğizi murmusuman tayaqçı bakteriyasını ilip yürgüçi, ya ki əməslikinizni bilməkçi bolsunuz, in tayin addi. Doktorxanığı berib, pülləş sınıqı ilip barsınızla boludu. Bu xıl usul karbon 13 və karbon 14-dün ibarət iki xıl usulunu öz içi qalıdı. Hər ikilisinin toğırlıq dərəcəsi naayti yuqarı bolub, 95%-dün aşıdı. Diqqət qılıdığan işla. Pülləş sınıqıdın burun aş qorsaq alətli boluş gerək. Təkşürüşdün iki həptə burun antibiotiklani işiltişki bolmaydı. Bolmasa təkşürüş nəticisigə təsir yetidu. Aşqazan çıxış eğizi murmusuman tayaqçı bakteriyası bilən yuqumlansa, çoxum davalaş kerekmi? Gerçi aşqazan çıxış eğizi murmusuman tayaqçı bakteriyası bilən yuqumlangan dinkin aşqazan yallığını keltürüp çıxası mı, həm də raqqı özgürüş xəvipi bolsu mu? Lekin həm adam davalanışqa muhtaj emez. Əgər kesellik alameti körülməsə, şəxsinin arzusuğa asasən vaqtincə davalanmaslıqını tallısı mı boludu? Amma bir kısım xətərli kişilər topuğa nisbətən etqanda. Heç qanda kesəllik alaməti görülməyən təqdirdimi davalaş gerək. Hörmətlik radio anlıqıcıla. Bugünkü Cunguğa nəzər proqramımız Muşi yerdə axırlaşdı. Mən rəqəmlik Yektor Rəqəmcan. Proqramımızın mühərriri Gülriz Sürək. Proqramımızın məsul mühərriri Polat Aman Nuri, Enver Erkin, Kırıştır Güçsi, Abduhalık Emel, Nazaretçisi, Arapat Hüseyin Can. Tövende dikkatinle stansımızın başka programları da bolsun.

градускча. Шиханзда ауа учук температура 21-дан 38 Цельсия градускча. Санжида ауа учук температура 23-дан 39 Цельсия градускча. Кумылда ауа учук температура 22-дан 36 Цельсия градускча. Турпанда ауа учук температура 30-дан 44 Цельсия градускча. Корылда ауа учук температура 23-дан 39 Цельсия градускча. Ақсуда ауа бұлытлық температура 24-тен 38 Цельсия градусықшы. Ачта ауа бұлытлық болып кейіне жылыды температура 24-тен 39 Цельсия градусықшы. Қашқарда ауа бұлытлық болып кейіне жылыды температура 24-тен 39 Цельсия градусықшы. Хотанда ауа ұшық болып кейін бұлытлынды температура 24-тен 39 Цельсия градусықшы. Үрімчіде ауа ұшық температура 25-тен 38 Цельсия градусқа болады. Үрметлік радио аңлығычылар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл кетімгі программамыздың тәржімалары Амина Нұрахмет, Арзугүл Халық, мұхәррірі Мәдина Мәрдан, мәсұл мұхәррірі Зұлқұмар Құрбан, дикторлары Патигүл Мәсім білән Назым Мұхлес. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасына аңлығыныңларға рахмет. Слушатын абончылар терминалына түсірсеңіз, техникі сарқыл мазмұнлардан хабардар бола аласыз.

Қадірлі достар, Иғын Раисының яғаш болқыны ұрышығы әгішіп, жонғы елтімас қылған жыңды жын базыры қолынар фарфор бойымдары мұраслары түрі, яқында Кореяның Пусанды ечілған Бірләшкен Дөләтлі Тәшкелаты, Мары Пән Мәдіният Тәшкелатының 48-ші нөвәтлік Дүния мұраслары Иғыны да, Дүния мұраслары тізімлігіге муапықиятлік кіргіз олды. Бұл пәйтті, Дүния мұраслары тізімлігі ішідегі фарфор темісідегі бошлық толдырылды. Dünya mirası iltimas faaliyeti ötküzülgen jay Pusan körgezme merkezide nurgun xalqara teşkilatlarının əməldarları, mutaxassis alimlar Jungunu təbrikledi, həm də Jungunun köp illadan buyan dünya miraslarını qoğdaş cəhətdəki nəticələri və töhfələrini alqışladı. Körgezme merkezide kök güllük farfor nusxaları bar körgezme taxtısı, nəps farfor zinnət buyumları aldı da oxşaş bolmağan eriq, oxşaş bolmağan tildəki vəkillə toxta fikir almaşdırdı. Сүрәтке түшіп қатер қалдырды. Жандажының фарфор бойымлары шо күндегі еғін нәқ майданыда кішіләнің дегітіні тартқан чолпан боп қалды. Кішілі топи арсыда бір Аллахиды түшендіргіче көзге Аллахиды челіқіп тұратты. Үшісіға көк күллік фарфор нұсқылары түшірілген кейім кейген машина адам, әрқайсы дөләт вәкілерге хәнзуча, ингілізча, жандажының фарфор ясаш өнеріні тоныштырды. Хәмді экскурсиячылар білен достана хәм түрткі болып, кішіләні жәліп қалды. Қадыми көк гүл нұсқылары білән, азыр қызаман сүні әқіл бұй әрді ұчыршып, мың еллік фарфор ясаш әнәнісігі еге жыңды жынны тиғы мұнжалық ұсыл білән дұнияғы өзләндірді. Жыңды жын шәрілік партикумның муавын башқа атыпи, шәрілік дұния мұраслықығы елтімас қылыш ұшқанысының мұдыры Ван Тоңмау нәқ майданда бір тұныштырыш қолланмысыны еліп мұқбері тұныштырды. Мұқавыдегі сапал қат күшке рәсім түшірілген болып, дүнияның әрқайсы жайлардегі мұрас мұтәхәсілері вә саяхатчыларының жыңды жыңғы кірішіні қаршалыды деген мәніні білдіруді. Вәкілі өмеке еліп келген соғатқа жыңды жын базыры бұй ел ясыған көккілік нәпіс фарфор талланған. Оныңға шу жайдегі фолиан қызылчиі, ешіл чай қошылған болып, жыңды жынның бірі фарфор ішкі чай чықылған шәр алахидлігі намайян қылынды. Соғат ішіде яны бір дүния мұрасыры баштеймісідегі қатлымы елпігіш ба. Елпігіш юзіге жыңды жын базыры қолхүнер сапалчылық мұрасыры районының жайлышыш харетісі безліған болып, оралмадығы бәлгеде жыңды жынның типик сапал лонқысы вә көтіріп тұрған бір жүп қол лая амылы қылынған. Бұ, мың еллық сапал вә фарфор бойымлары сән етіні қоғдаш, қолхүнер ызналарыны қалдыруш мәнісіге еге. Ван Тоңмау мұндақтады. Біз бұ кичік соғатла арқылық, халқарадығы техімі көп досланың жыңды жынны түшінішіні өміт қылымыз. Оланың жыңды жынғы келіп көріп пекшіні қаршы алымыз. Ливанның Бірләшкен Дөләтлі Тәшкелаты, Мары Пән Мәдіният Тәшкелатыды тұрышлық сабық вәкелі Джад Табид мұхберінің зияртыны қобыл қылғанда мұндақтады. Джунгуның фарфор бойымлары 18-19 әсірдегі дүния сәнетінің тәрәқиятыға мойым тәсір көрсәткен. Шоңа жыңды жынның әхмейті фарфор бойымла білелі чәкілініп қалмастын, о тихымы кәң сән әт вә мәдіният қымметеге еге. Түркияның Бірләшкен Дөләтлі Тәшкелаты, Мары Пән Мәдіният Тәшкелаты да даими тұрышлық вәкелі Зәки Кая көргәзмі мәркізедегі көк күллік фарфор бойымланы көргенден кейін мұхбирға, бұ көк ақ нәқшілі Түркияның ізнік сапал вә фарфор бойымларына әсләтті деді. Омындақтады. Мән ұланың ұттырса да тарихи бағылныш барлықығы ішіні мән. Бұны епәк елі дәврегіче сүріштүрішкі болуды. Қарышымча, бұ қетім жыңды жынны дүния мұраслары қатарғы кіргізушіне елтімас қылышның муапықиятлік болушы, дүнияға жүнгінің сапал вә фарфор бойымлары мәдіниетінің сехри күчіні тейхімі бейвасты ес қылдырды. Гевінінің Бірләшкен Дөләтлі Тәшкелаты, Мары Пән Мәдіният Тәшкелаты да даими тұрышлық вәкілі өмекінің бірінші дәрежелі катыпи Су Кайнату Қолума мұндақтады. Жыңды жын, жүнгінің сапалчылық өнерінің тәрәқият мұсапысыны қатерләплі қалмастын, пүткіл инсаниятның ортақ мәдіният қатерісіні үстіге алған. Бүгінгі күнде о жүнгіғі тәвә болыплы қалмастын, бәлкі яна дүнияғы тәвә. О мұндақтады. Дүния мұраслары тізімлігіге кіргізілгендігі бұл мәдениет байлығыны бүткіл инсаниятның ортақ тонып, ортақ қоғдап, ортақ варыслық қылдығалығыдан дерек береді. Жонгу вәкілі өмекінің бір қызметшісі мұхбирға мұндақтады. Бүгін Пусанда оқшымаған дөләт, оқшымаған мәдениет арқы көрінішідегі досланың жыңды жынның фарфор бойымлары алдыда тоқтап пікір алмаштырғалығыны көрдім.
Меніңше, бұл дәл Чонхуа мәдәнилігінің дөлет чығырыстын халқып, мәдәниет алмаштыруш, өз ара өрнәк елішіне ілгірі сүріштіке күш ішкәлігіні көрістіп берді. Мың еллік сапал вә фарфор бойымлары ясымычылықыдың дұния мұрасырғыча, Чыңдыжы Никайысы да бүгін еңі бір сәхибе ечілді.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго Компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго Компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башкачылыгым юк. Фақат Компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропады оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшы бәділген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты үшін тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақшы дамлаштырған партия. Яшлағы хас, алғы ілгірләуатқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішташыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижат кары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, Компартияғы әгіш мінеп, Қоны жәмиетті ауқдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юлу партияға кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмыса бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajallangan halda muşu şiirni yazgan. Миллионлаған мұнәвәр жоңқа пәрзәтлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Жағандекі ішіларыны біздің алға. Мәркізі қалық радио станысының ойығырчы

Өсімі мәнзірісіне есімге салмақты едім. Мән бұ айның баға тоғырысты алдын еғіз етшіғі көзім етмей, өзім еғіз нышқа мәжбір болды. Ішкім ойын бос қандақ бола таға. Білішіңіз мүмкін. Азыр бізгі оқшаш ташчыраның содысы таза яқшамыз. Бұ ай маңы қарап бір бәс ұлдырып кетті. Оз айдын паруайның тәмі оның тоңлап кеткен ажыз теніге азырақ босымы күшпеғышлыған дәк. Қырғыдап кеткен өскілен қашлары бә сақал бұрыттардегі ұшақ мұзданчылары еріп, яданғы юзіге сұз қызырлық тәптішке башлыған еді. Шу арда о оң қолыны көтіріп, мені еніғі келешке ішарық қалдым. Мән оның ендігі яғаш орындық келіп чайлаштым. О қадақлышып кеткен қолларда оң қолымны тұтып, андын чырайымғы ұзынғычы сенжілап қарап кетті. Оғлым, ақ көңілі күйін көзлеріңдің аян боп тұрыпты. Бірақ, аят риязатлары сәбәплік бұл байлықыңдың бас кешмеген. Өткінші дұния. Оның киген киімлері, сөз ибарлары қандақтыр ирақ қадымның хедімді демаққа ұратты. Лекен ортақ талапызда данымы-даны қылып сөздейді. О, бір азадың кет неміш құдыр еғір қиялла қайнымдың тәсті сұғырлып шыққандай, арғынғыны осынып қойды. Бә ұлапла, сенің ұзын елі елгері қаруай ісімдік бір достың болған мұ? Деп сұрды. Мән теңір қығынымча тұрып қалдым. Қаруай? Хейл ұзақ ойланған болса мұ, айатымды қаруай ісімдік бір достымның болғанлықыны есімге аламадым. Ені келіп біз қақта қаруай деп ісімі болмыса, бұл пәкет бұғдай өң, яки қармұтық баланы әкелеткенді ішілдіған ибары, яки лақым тұрса. Бойға сенжіліп қардым. Оның яшаңғырап тұрған көздердің бір қыл қуа көкішнұр дәқиқі ішіде елтірап өткен дәк қылды. Бұл бәлкім мәндеке қата тойғы болышымы мүмкін. Рас, бай о қолымын тұтқандымы, ғалекте бір иллық иқым бүтін жізмені чолғываған дәк сезім мені әсір қылываған еді. Осыны ұмтиямапты, деді бұл ай орындың қозғалғаш. Оның сөздері маңына айды түшініксіз ә ғалекті тойлып атады. О, мен ұшық таярланғанда, енімдің пұлыны чықырап, оныңға ұсаттым. О, бармақларыны кез бағылап кеткен қалпықтырығы тәк көзіп, өлдәп, пұлыны қайты-қайты санады. Вә, тоғырлықыны жәзінләштіргенден кейін, нәт чықап чапанның түгімелеріні ешіп, әң ішілікі чапанның яңчықыға пұлыны ауайлап қыны салды. Бірақ, неміш құдыр оның баға талышымы қоймығалығы, мені ғанғыртып қойбаттады. О, қолыны сәл көтіріп, қошлышыш ішарыс қығанда, неміш құдыр қиямасықы оқшап кетедіған бір қыл тойғыда, оның салының қышлық қилін меліңізіні ауайлап қайрып чықып кетіп атқалықы қарап тұрды. Ташқа қайты-қайты сенжілап қарап кеттім. Қарғанча, инсан идракыдың ұрой апқа чыққан бұл мұштымдың чоңырақ нәпсі нәп бойымыға тегім нәптумып келіп ататтым.

қандақтыр ғадырмаш қиялла қаланы чырмап тұратты. Натуныш бұғай, қарағылы қаш дештіні ойып чықылған мүшік сыман нәпіс ойымы бойы. Мен оң тиямыған қарбай ісінлік достым. Яна бұғайның қошлашқан чағдеке бош ауасламаңа етқан қошлыш сөзі. Рас, оменіш алдыда маңа пәс ауаза немілендір деген. Бірақ, оның сөзге таза ирәңшіп кетмегенлікім, яны келіп, дөйләт ортақтыл сәвиемнің етәрлік болмағалықы сәбәбідін, оның ақырқы сөзіні аңғырамығалықымдан өкініп қалдым. Бәлкім, мүші сәвәлікім үшін мәңгі әпсізінің өтәмі. Хайаларым бағанчы чегішлішіп кету ататты. Хайалла, хайаллағы ұлышып, әсілімлә еңі тал алдырыке сөзілі ватқан ұпықтай, асты-асты сөзілішке башлаған еді. Туйықсыз қиял экранымда, момдай қара дөп дөгілі көздерден маңы чонкур мекерді текеліп тұрған, адетке мүшіклерге оқшымайдыған йоған бәсті, ұзын пақырақ мойлары мұлайым райшылығымнан кішінің амырақлығыны кәлтірдіған бәрсіма сахир мешқа башылы. Қарвай, бүткіл ғучудым ләрсі кәлі. Ченім балам, менің омақ қарвейім. Рас, о менің достым әмәсімі. О мені тадам, анам деп білген. Дүниядегі бірден-бір амиым деп білген. Мехерді мені ай-айлап іздеткен достым қарвай емесім. О мені ұнтымапты. О мені ұнтымапты. О тиха яткен. О мені іздеп етіпті. Бірақ мен неміш оны ұнтып қағанды мен. Неміш қы бұвай оның ұсымыны тылғы ағандыла ядымғы аламығанды мен. Мен ұнтығақ. Мен бапасыз. Әтіраптеке тайшчыла менің сәл бейнормал сөз әркетлерімге хайранлықты қарап тұратты. Пәрвайым бәлек. Залының сұртыда бұрандәк өзіні аттым. Ләпілдәп еғуатқан қар, базар күндеке мұғылдап тұрған адамлә, тұрмыш әләкчілігедеке алдыраш кішілі. Мән адамны топыдың бұ айны іздеп аттым. Кішіләгі ұрлып соқылып кетіп аттым. Қысқағын уақытта маң ұнтылғысыз тәсір қалдырған көңіл экранымды ұнтылай деп қалған омақ қарбиімнің хабарын жеткізген сүйімлік сыманы іздеп аттым. Бірақ әмді оны қайта ұшыртыш мүмкін емес дек. Әмді ол ауаға, тарға, нұрға айнып кеткендік. Көз білен көгіліп болмайдыған, әмі діл рештілеріне замандың заманға әбәді бағылап тұрдыған сансыз зәрілі топы қошылып кеткендік, оны еш сиядын тапамады. Түн ерімедеке қодың шыған ауазыла ұйқымны қатшырды. Чырақлай еқіліп, ішкі қызым балконда немігі дұр қарап ұлтырады. Да-да-да-да, қарғыны, о бәшіні асылалды, бәшіні. Қызларымның қошылықыға кепті ғыр кәмейді. Ай мейме, қызларым аны мүшіке шында қысым құйуаған де. О, алсызынып кеткені қарамай, асылаларыны тоқтымай елаватады. Асланла әр қыл рәңді болып, ішілікке қар рәңдік бірі көзге алайыны ташынып тұратты. Арада кәнжі аслан бәк кичік тоғылғашқа, кичіккені иығызы анысының еліндеге бойлыянмай, оғыл сүтідің мәхрім қиылып ататты. Сәрді бұл кәнжі тай үшін әрмек айвала тоқынығы беріп, сүт барашуге, емізге қатарлық керекті нәсілін еліп келдіқ. Бірақ, түшке еқін бейчара жануар, йорық дүнияны түзігіні көрішке үлгірмей, нәпәстін қалды. Қызларым, қиырындешін ұзатқандек, мәйісі ішіде оны ойлымызге ешіліклі арсығы көміп қойыпты. Аны мүшік нәтчі күнге темі яңлап, оны ұзды еркені қалды. Чашлары кәш көздеке қомыш пөпіклердек ақырып, қой көзір ұлтырышып кеткен, кәңірі читкүйнек ішідеке вейчек кәудесі лай ұчақ қалдығы еңішіп қаған дұрмымай, әсіз қолларда ұчаққа бір қылды етімді күкіл ташлап ататты. Әр қайтым ұчаққа күкіл ташлығында, от кәйіне көрілдіп еніп, қызғыш серіқ елқұн көні көлбіні, ұсылышып кеткен там торысланы. Момайның яғалышып кеткен татыранғой үздігі кірімсән қадым юрлағы оқшап қалған сансыз қорғыланы дәм ішіне сосқыны нұр таланырғы орайды. Апа, аш пішті мұ? Қачан пішіду? Қарымы тоқ бір бала майлесіп, рәңгені пәрқ әткісіз боп кеткен яғаш тулақының еріклердің порқып шықып атқан ор ішіне анасының көзірге тәндіріп қарайды. Апа, қозам, маны ғазырлы пішіду. Сәл сақлап тұрғын боламды. Бала тоқтымай қағышлық қылатты. Апа, мен болды сізгенде?
Нейроңыздың чатақ чықты мұя? Кетіп қағылы 20 елден ашқан апыңыздың чақырып атам сіз неме? Аялым маңы құдық сіргені чықарап тұрады. Шу жағына есімді жығып, асландарының мекеріблен еміт болатқан мүшікке нәзірімді ағыдырдым. Немеш қыдыр, ешім чоң айған сірей, бәзді қиялдан реалдық арысы тенгір қап қалдыған. Елі қойған нәсәрінің дәмалыққа табамайдыған болып келіп атады.

Қарвай керче башқа мүшкілай қарғанда алайды пәстік болсы му, тұрқының әксче найты яваш бәб мұлайым еді. Шоңлашқы му, о, бұл бір айлы кишілерінің бағансыр амрақлығыны кәлдір ватадды. О, хатта бұл айылының сөйімлік бір әсасыға, бәзді оланың тәсәлесі айынлық кел ватадды. Ондақта, Қарвай хақыда ені қандақ екайла бады. Бұна қызық саңла, дектіңла давамлық әдеке радио жорны программызға орнаштырлыған Юсіп Елінің Қарвай намлық екайысының давамыды болсын.

Сөйімдік аңғылшылар программымызды алмышы батыды. Нөвәттік тәвісі еріміз тұрмышта өзіңізге азырақ әпсіздік қалдырып қойу. Тұрмышта әмешінің оңышлық болышы, өзіміз ойлыған дек мүкәммел боп кетішін атай. Ошындақ чағда өзіңізге азырақ әпсіздік қалдырып қойышыңыз кішілік аяттық ені бір гүзелдік. Өзіңізге азырақ әпсіздік қалдырып қойыш, ваз кетішіні үгіне білішті келдік тұр. Әлбәтте кішілік аят нұрғылыған таллашлағы дұш келеді. Бәзі таллашланың өзіне бір қыл әпсіздіқ. Бүгінні қолдан беріп қойыш әтік еріш үшін тұр. Бүгінгі әпсіздіқ бәлкім әті текімі көп бәқтілен еп келіші мүмкін. Әксісе таллашыны білмеген, әмі нәрсіге ерісем дейдіған кіші, ақырда ешнімеге ерішенмей қалды. Өзіге азырақ әпсіздіқ қалдырып қойыш, өзіні итірап қылыш, өзіге яқшы муамелі қылыш демек тұр. Әр қандақ ішта арзу үміт болыш керек, әмі әдідің зияды арзу қып кетмесі керек. Болмыса, өзіңіз еріп қалысыз. Үміт арзу болмыса, кішілік аятының еш қандақ мәніс болмайды. Арзуыңыз әмірлетінің алқып кетмесі. Болмыса, ақырды өзіңіз еріп қалысыз. Әні шу муапық арзуымыз үшін тоқтымасын тұрышалық көрісішіміз керек. Күзел нәтиже біздің болсын. Нақшылырымыз давамлық озырыңға адақ.

Сөйімдік достылар программымызды алмаштырып отырмыз. Белік Ташбақыдан сән немешкі дайым бір іш босыла қепеңнің ішігі ме көғалы сән деп сұрыпты. Ташбаққа башқыларының немі дейші үшінші вала мұхим мұ депті. Белік ені сұрапты. Бірақ башқыласыны тілісімі қарым олмамды. Ташбаққа аста кейінігі өріліп, аны бұл дәл менің сеніңдің ұзын өмір көрішімнің сәбәбі депті. Әлбәтте, аятта өзіміз бұл үшін айтымын мұхим. Башқыларының немі дегесі кәсе ұл өзінің үші. Сізді яқшы көрдіған кішіле қандақлы іш қысыңыз сіздің кені тоғыр деп біледі. Сізді яқтырмайдыған кішіле ішіні қанчы яқшы қысыңыз мұ, сізді яратмайды. Көпінші вақытларда бәзі адамлы ішлаға түшенчі беріп үрішіміздің ағашы дейді. Бізді білдіған адамлы бізге мәңгі ішінуді. Бәзі вақытларда адамны қата айыплап қойғыныңыз өзіңіздің қорлықыдың емес, бәлке сіздің ақ көңілікіңіздің болған болушы мүмкін. Шындақ дияләйміз, башқыларының немі дейші білән анчы есапты ішіп кетмейлі. Өзіміз боп яшайлы. Шындақлар техімі көңіл азадылығыға толып, құшал тұрмыш кәчір әлейміз. Қинамыз дауымлық құшал кейпиятымыз үшін, гүзел күйлеріміз дауымлық яңырайды.

Сөйлік радионың ұшыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін кіпімәтлік дәмдерін маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алы оныңлаға көптің көп рәхмәт. Сіләп білән қошыш алдыңы тұрғаты мән. Бірақ әтідікі программымыз текімінна бір. Аңлашты әргіз ұлтып қалмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда алмайамай қалған болсаңла, станысымыздың радио торы өзгіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргісі Амангүл Хәбибулла, әзәрәтісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдурсул.

Tolstoy özünün dünyaga meşhur Anna Karenina romanında odamni hayran qaldirgudek kuzatish iqtidori ve bedi obrazlarni roshan yaratish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni ve tez o'zgarayotgan tarixiy aloqalikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Hamda diqqatinglar Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan danliq adabiy tarjiman Rahman Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Төртінші қысым. Әр хотын Каренинла текші бір өйді тұрып ататты. Әр күні көрішіп тұратты. Лекін бір-бірге пүтілләй ят кішіләдек еді. Каренин өйдікі қызметкарланы ұшшақ кеп қылып жүрішмісін деп, өз алдыға бір бәлгілімі түзіп алған еді. Ве шу бәлгілімісі бойынша әр күні хотыны білен көрішіп тұратты. Әмма Өйді тамақ емейтті. Вронеске Каренинның өйге келмеген білен, Анна білен башқы ерләді көрішіп тұрып ататты. Бұны Каренин біліп тұратты. Үшчілісі үшін бұндақ яшаш бір азап еді. Әгер ұла бұ әхвалның хаман бір күні өтіп кетеді қалдықыға, өздірі тартып атқан бұ азапның вақытлық ішкәлікеге ішенмейдіған болса, ұланың heç бірі бұндақ тұрмышқа бір күнмі чидымыған болатты. Каренин хотынының бұ ішкі әвісінің әр қандақ бір ішкі оқшаш вақытның өтші білен суслышып, ақыр юқап кетшіні. Кішілінің бұ ішіні әслірдің чықырып етшіні. Нам абыройының сақлынып келішіні арзу қылатты. Анна болса, бу әхвалға, бу ішнің ұзақ қалмай чоқым бір тіреп болышыға вә оныңдың нәтижі көрілішігі болған үмідідің башқа қатты ішенчі білән бәрдашық беріп келіп ататты. О, бу әхвалны қандақ чары білән бір тіреп қылыш керекілікіні білмейтті. Әмма әл қылыш чарысының ұзақ қалмай тепіліді қалдықығы ішінәтті. Вронеске болса, ұқтиярдың сұрталда Аннаның ирадесіге бойсынып, бұ мүшкілчілікні бірділі әл қылып әтәлейдіған. Әмма өзінің мәсулиеті сүріштірілмейдіған аллы қандақ бір чарының тепіліп келешіні күтіп үйретті. Қышның оттырсыдекі бір әптіні Вронеске наайт тәсті өткізді. Шөкілләді о Петербург келген бір чәт әлік шахсадығы әмірі болып, Петербургның мәшһүр жайларын көрістіш вәзіпісі тапшырып алған еді. Вронеске наайт сөйләтлік, гәп сөзлері жайда. Шахсадығы оқшаш адамлар білән қандақ муамилді болышыны біледіған адам болғачқа, ұла оны шахсадыны күтіп елішкі тәйілдеген еді. Бұл қызмет оның толымы мүшкіл тұйылды. Шахсада дөлітігі қайтып бағанда кішілі оныңдың Русияге беріп немеләні көдің деп сұрайдыған болғашқа, мәшһүр жайланың бірінімі қалдырмай көрішке интілетті. Оның үстіге Русияның өзігі қас әр қыл ғозыр хала вәтлердің қанғучы бәрлініп кетіштімі арзу қылатты. Шоңа Вронеске оныңға ішкі тараптың тән қызмет қылмысы болмайтты. Шыққысы әр күн әтігенде пәйтонғы ұлтырып, мәшһүр жайланы көріп келішкі баратты. Кәште руслағы қас ойын тамашының ішіге 5 жылап кіріп кетәтті. Шахсада наайты бәқуәт адам еді. Шахсадыланың ішіде оныңдек сағлам адам кәм тепілатты. Тәнәркет вә күтінішнің башқы еллері арқылық өзігі шүнчілік күш топлыған ке, Әддідің зияды ойнап кетіп атқан болсымы, чырайы еніла Голландия тәрхәмекеге оқшаш парқырап тұратты. Шақсада нұрғын дөләтләге беріп, заманыви қатнашының тәрәқияты әр қайыз дөләтләнің өзігі қас, озыр халаветлерінің пәйзіні сүрішке алайды қолайлық ярдып беріпті деген тонышқы келген еді.
U Spaniyaga berib, u yerning kashlik uyullarining payizini suribdi. Yana texi mandalin chaladigan ispan qizi bilan chiqishib qopdi. Shveysariyaga borganda bo'kan o'ltiribdi. Angliyaga borganda qizil frak kiyib to'siqdan ot sakirtibdi. Yana texi biri bilan bashlashib 240 qirg'ovul otmoqchi bo'pti. Hindistonga borganda pilg'i minibdi. Mana endi Rossiyaga kelib, ruslarga xos har xil o'yin tomoshalardan o'zirlanmoqchi bo'pti. Vronskiy uning munosabatlik harakatlarining asosli boshqurg'uvchisi bo'lib qolayotdi. Har xil odamlar shahzodaga sungan ruscha o'yin tomoshalarni ratga turg'izib chiqishmi intayin boshqatadigan ish edi. Shahzoda o'ynamagan bayg'i qilish, ruslarning chalpak yeyish, iyi qovlash, üç at harbida oltirib sayli qilish, sigallar bilan billa ularning o'yinlarini o'ynash. Unundan boshqa ruslarning yegan tamaqining chini tovoqlarini sindirib o'ynash o'yinlarining birimi qolmadi. Shahzoda ruslarning har xil odat o'yinlarini tezli o'g'inib olib, Patmosqa ilib kelgan liq chini qochilarni o'z qo'li bilan sindiratdi. Sigan qizlarni tizig'i o'ltirg'izib olatdi. Yana texi uladin, yana qandoq o'yinlar bor? Ruslarning odat o'yinlari mushunchiliklimi? Deb so'raydi. Shahzodiga ham rus hozir halovatlari ichidan ko'ngliga ko'prak yaqqini fransuz ayol artis, balit artisi va oq belvog'liq shampan bo'ldi. Vronskiy bu shahzodaga o'xshash odamlar bilan xeli orlashib boqqan edi. Bu qetim o'zi o'zgirib qoldimi yoki bu shahzoda bilan bo'lgan munosabati bak yaqin bo'lib ketdimi, ish qilib bu bir haftani noyit tasdi o'tkazdi. Bu bir hafta ichida u o'zini xuddi intayin xatarlik bir sarong'i qarashqa avatilgandek sezib yurdi. Unundan qo'rqdi. Uning bilan billa yuraverib, o'zimni ro'y jihatdan benormal bo'lib qolam demkin deb ansirdi. Unundan boshqa yana haqoratga uchrab qolmaslik uchun o'zining izzat-hurmatini saqlashni bir minutmi esidan chiqarmadi. Vronskiy shahzodaga yaxshi ko'rinish uchun turli o'yinlarni uningga tanishtirgan ba'zi odamlarga qarab hayron qolatdi. Shahzodamni undoq odamlarni past ko'ratdi. Shahzodaning bir necha qitim rus ayollarga baho berib degan gaplarini anglab Vronskiy qattiq qizirib ketdi. Vronskiyga egir kelgini o'z aksini shahzodadan ko'rgini bo'ldi. U aynakni ko'rgan narsasi bilan o'zining manmanligini qondirolmadi. Shahzoda intayin ahmaq, intayin o'zimchil, intayin sog'lom, intayin pokiz, ratlik odam edi. Ras. U to'rlagi xos odam. Buni Vronskiy inkor qilmaydi. Shahzoda o'zidan yuqori odamlarga eg'ir besiq, yumshoq muomila qiladi. Xushomad qilmaydi. O'zi bilan o'xshash odamlarga ochiq ko'ngil, barobar muomila qiladi. O'zidan tuvan odamlarni kamsitmaydi, ularga keng qursoqlik qiladi. Vronskiy shundoq edi. Yana texi bu xarakterni yaxshi fazilat deb biladi. Ammo o'rni shahzodadan tuvan turg'ochqa uning o'ziga o'zidan tuvan turdigan odamlarga qiladigandek muomilasi g'azibini keltiradi. Hay ahmoq. Men ashlog'i o'xshaymanmi? Deb o'ylab qoladi Vronskiy ba'zida. 7-chi kuni shahzoda Moskvaga bormoqchi bo'lib Vronskiy bilan xo'shlashdi. Vronskiy uning tashakkurini qabul qilgandan keyin bu o'ngaysiz ahvoldan va
Көңіліге яқмаған у әйнәктің құтылғыныға шүнчілік құшал болды. Шу кече ұла түн бойы рус батырлықыны көрістедіған әйік оулашқы чықып, әтс әттігенде оғыз алды айырлышты.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегенде жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді мі тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұның дейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birlə nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizdə iltimas qılımən. Əgər hər şikisigə bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şoturquda yeninizdən ketimən. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бір арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сіздің ешек қоғылымақ жәмәсмен.
2: Өрмәтлік радио аңылық ұчыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Ozurunladı Bolovatkını Tolstoy'nun dünyagı meşhur romanı Anna Karenina.

Ронуске үйге қайтып келіп, Аннаның өзіге жазған қетіні көрді. Анна қетіде тауым жоқ. Жүрегім сықылып кетіватыды. Я тала түзге шыға алмаймын. Сіз білен көрішмесем шыдап тұра алмаймын. Бүгін кешті келің. Алексей Александрович саат 7-де мәжіліске кетіп, саат 10 білен қайтып келеді деп жазған еді. Аннаның ерінің чәкленгеніге қармай, өзі білен ұйерді ұшырашмақшы болғалықы Вронскийіні ойландырып қойды, әм әйран қалдырды. Шындақты му, оның кеге беріш қарарығы келді. Вронский бұйыл қышта полковниклікі көтірілгенден кейін айрым бір өйде ялғыз тұрып ататты. О, шүлік тамақыны еп болып, сапағы келіп ятты. 5 минут өтті ме жоқ, Екін күлләдің бұян көген қыл-мықыл рәзілікілі. Аннаның чырайы вә иық оғылығылы чыққанда мұхим рол ойнаған ашу деққанның тұрқы қиялығы кірвеліп, қаллысы елішіплік әтті. Шында ғадырмач қиялла білән етіп, бір чағды ұқлап қалды. Қаранғы түшкенде чүйчіп ойғынып, бір нәрсідің қорқуатқанды титіреп кетті. Орнадың дәс тұрып кетіп, іштік беріп,

0: شامنی یقیبتدی. بو نیمی ایش؟ بو نیمی ایش؟ چشمده قانده قرقونشلیک نرسینی گؤدوم من. راس. بیز اوغی بیللی ایلیپ باغان هیلیقی ساقالی چیگیلیشیپ کتگن مینت بوی باقا سرالیق اینیشیپ بیر ایش قیلیپ ایتیپ تویوقسیز فرانسوزچی غلیدی گپلرنی قیلیپ کتدی. توغرا چشمگه کیرگنی شو آدم ورونسکی özüdün özü sözləb getib atdı. Nimiş ki uşunçilik qorqunuşluq. O aşu diqqanni və onun fransuzca gəlitli gəplərini qılğanlığını eniq esigə alğanda ixtiyarsız şürkünüb getdi. Və vücuduğa bir xil vəhimi olaşdı. Qandaq bimənilik ə bu? Вронски шу хиёл билан тан соатига қаради. Соат 8:30 бўлган эди. У хизматкорга қўнғироқ бериб қўйиб, олдираб кийиндида, бой кўйган тушини путуллай унтуб, ишикнинг олдига чиқди. Қаллисида кечикиб қолмасам бўлади деган бирли хиёл ҳукм суратди. Чаниқ ўлтириб Annaning uyining oldiga kelganda soatiga yana bir qarab 9:15 minut qolganligini bildi. Darvozaning oldida ikki ot qo'shilgan egiz ham tarroq kelgan bir paytun turatdi. Vronskiy uning Annaning paytuni ekanligini tonidi. U mening qishimga bormoqchimidi? Shunda qilgan bo'lsa bekmi obdan bo'ladi. Менің бұ өйге пәкәт кіргім йоқ. Баптыла, кәпті мән. Әмді қайтып кетішінің орны йоқ. О, кішігідің адетленген, ешнімідің әйіқмайдыған межәзі бойыче орныдың тұрды дә, чаныдың түшіп дәрвазығы қарап маңды. Дәл шу чағда дәрвазы ечіліп, пәйтунғы салыдыған юң әдіял көтіріп алған дәрвазы вән пәйтунны чақырып қалды. Вронски одатта бір ішлағы онче диққат қылып кетмейді. Әмма бүгін дәрвазыванның өзіні көріп, даң кетіп қалғандығыны байқады. Вронски оныңғы пәрва қылмай ішкерге кіріп кетіп өтіп, өйден шығып келіп атқан Каренин білен үсшіп кеткелі тас қалды. Газ лампының йорығы оның қара шелепсінің тегідегі қыны қашқан жүдеп кеткен юзі білен, пәлтосының құндыз яқсыдың парқырап көрінген ақ галас түкігі түшіп тұратты. Карененнің қозғалмас, нұрсыз көзлері Вронскийға мұқтек қадылып қалды. Вронский оныңғы игіліп салам бәді. Каренен левіні шілеп қойып, бір қолыны шілепсінің ғырвы кегечі апырып, іштік өтіп кетті. Оның арқысыға қарап қоймай пәйтонғы түшкелдікіні. Пәйтонда әдіял білен дұрбынны қолығы алған денкен көрінмей қалғалықыны Вронски көріп тұрды. Вронски далан өйге кіріп келді. Қошумысы түрілген, көзлердің ғазап чачырап тұратты. Тазымы қанлашмаған іш болды дә. Деп ойлыды о. Әгер бұ адам орныдың чачарап тұрып қаршылық білдірген, өзінің нам шөкретіні қоғдап қаған болса, маңамы яқшы болатты. Өземні азырақ болсымы білдіріп қойаттым. Лекен о, шүнчілік қоқынчақ, шүнчілік ұятсыз адамкен. Мені алдамчыға айландырып қойу атыды. Менің задылы алдамчы оғым йоқ. Анна білән, Веридиенің беғді ұшырашқандың бері Вронскийнің идеясы да найты чоң өзгірішілі болды. Анна өзіне пүтіллей дегідек оның ұқтиярығы ташлып әткен. Өзінің тәқтіріне ұ бір тіреп қылыду деп күтіп тұрған еді. uning har qandoq o'rinlashtirishiga ma'qul deydi. Vronskiymo Annaning bo'shanligiga ixtiyorsiz taslim bo'lib ketgan. Burunqidek munosabatimiz endi oyoqlasimi bo'ladi deb o'ylamaydigan bo'lgan edi. Xizmat ko'rsatib, mansab tutish planimi ikkinchi o'ringa tushib qoldi. Taqdirni belgilaydigan munosabat chambirki ichidan mo chekinib chiqib, boshqa bir chambirak ichiga, muhabbat chambirki ichiga kirib ketdi. Bu chambirak u ikkisini bog'on siri bir-biriga mahkam bog'lab etdi. Bronski dalan uyga kiribla Annaning uzab ketayotgan qadam tovushini angladi. Va shundala Annaning boyi meshada turib, sirtdagi ishlarga quloq solib turib, u kirib kelgandan keyin mehmonxonaga kirib ketayotganligini bildi. Bas deb to'lib ketdi Anna uni ko'ribla. Shuning bilan tang ko'zlariga liq yosh oldi. Agar mundaq ahvol yana davomlashib ketaverdigan bo'lsa, uchoqda kutilmagan ishning sodir bo'lishi tezlashadi. Texmi tezlashib ketadi. Nima davotsan azizim? Nim bo'lding? 1 soat o'tdi. 2 soat o'tdi. Seni kutdim. Yo'lingga qarab ko'zlarim teshildi. Yo'q. Endi men chidab tura olmayman. Sen bilan urushmayman. Tergashmayman. Sen cho'qim vaqtida kelishning amalini qilolmading. Yo'q. Endi men bardoshlik berolmayman. Anna ishki qo'lini Vronskiyning yelkasiga qo'yib, qizg'in va cho'nqur muhabbati ham savol nazar bilan uning ko'zlariga uzoq qarab ketdi. Bu qarashlarda u uning bilan tanishmagan chaqlardagi zeynini to'ldirib olmoqchi bo'layotgandekmi qilatdi. Har qitim uning bilan uchrashganlarda tasavvuridagi Vronskiy bilan reallikdagi Vronskiyni yug'urib bir odamga aylantirib olg'usi kelib ketatdi.
1: Апаның немі ойлау атқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің қарым
2: йоқ. Әй, біз ғазір бұл тоғырлық кеп қылышмыдық қо?
1: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яғы яш, мәйлі сенің апаң яғы башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге яд. Шоңы мен оның ішлер тоғырлық қылынған кепләні, пәкәтлі аңлашына қалымаймын.
2: Анна! Менің апам тоғырсыда бұндақ өрмәсіздік білән кепкін мастықыңы сораймен.
1: Оғылының бәқті білән шаншарпының нәділігіні білмеген аялда инсап мұ болмайды?
2: Саңы ені бір қетім деп қойай. Мән өрметімні қылдыған апам тоғырсыда өрмәсіздік білән ұндақ кепләні кімігін?
1: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің құчыдыла.
2: Сенің дейдіғының шолы болса, өмісі...
1: Шындақ қыл. Hazırlı bir tərəf qılıb ət. Mən allı burun bir qararıq gəp boğan.